0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go.
5: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
6: У проєкті «Біжи
5: з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Ну що, стартуємо після розминки. Невеликий лайфхак для стабільного темпу. Намагайся робити коротший, але частіший крок. Такий ритм зменшує навантаження на коліна і допомагає довше тримати темп. Саме так бігає більшість досвідчених бігунів.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Середина дистанції – хороший момент перевірити поставу. Спина рівна, плечі розслаблені. Коли корпус стабільний, крок стає економнішим і сил вистачає значно довше. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Пробіжка майже завершена. Зараз хороший момент для легкої розтяжки після фінішу. Особливо для литок і стегон. Це допомагає м'язам швидше відновитися. І зменшує втому.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення!
1: А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо».
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Do you have п'ятниця? Yes, I have. Отак можна сказати зараз, бо дійсно п'ятниця сьогодні 11 вересня на календарі.
2: Наче стукнули чимось.
1: Ну, нічого, знаєш, стукнули, але є два дні від того відходити. Якось, я сподіваюся, вдасться. Попереду вихідні, майже починається вікенд, і ми починаємо його разом із вами. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Ми тут, привіт, погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: На автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну що, подивимося, 11 вересня, зрозуміла дата, я думаю, багато хто пам'ятає.
2: Одним оком чи двома будемо
1: дивитися? Будемо двома дивитися, тим більше, що тобі, бач, і двома не дуже допомагає. Всесвітній день боротьби з тероризмом, в 2008 році саме цей день вирішили визнати таким. Не помітила якихось дій вже майже 5 років, так, ну, насправді то 12, але якщо говоримо про супервідвертий тероризм, то майже 5 років не помітила.
2: І давай одразу, як це ти кажеш, дисклеймер, да? Чому саме цей день є?
1: Ну так.
2: Днем боротьби з тероризмом, тому що в 2001 році відбувся той самий терористичний акт
1: Нью-Йорку,
2: коли
1: вежі-близнюки
2: були під атакою літаків.
1: Це дуже страшна історія, ніхто не сперечається, але ну якось боротьба з тероризмом пішла, мені здається, не в той трошечки бік. Ну,
2: точно.
1: Тим не менш, так нам здається.
2: До подій. У 1609 році англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив острів Манхеттен.
1: З дуже дорогою нерухомістю одразу. Він такий прикав, а вони такі...
2: Відкрив, подивився і закрив.
1: Це дуже дорого, не можу собі дозволити. Поїхав далі. У 1888-му красиво в цей день на відкритті промислової виставки в Канаді, в місті Торонто, було проведено перший у світі запис людського голосу.
2: Прикольно.
1: Ніхто не знає, а ми знаємо, що там було записано. Та що ти тиснеш цю кнопку, нічого не буде. Оце було.
2: У 1943 році, слухай, а це ж під час Другої світової. Але навіть не дивлячись на ті важкі часи, було створено державний український хор імені Вірьовки.
1: Ну, бачиш, тепер ми, на жаль, знаємо, як це функціонувати під час Великої війни. У 2001-му, як ми і казали, стався цей самий терористичний акт 12 вересня. Давайте переходити до народжених. У 1941 році народився український державний діяч, двічі голова Верховної Ради України, герой України і справжній український політичний мем в хорошому сенсі цього слова Іван Плющ.
2: У 1945 році народилася легенда німецького футболу. Футболіст Франц Бекенбауер, він і чемпіон Європи і чемпіон світу в період 72 по 74 рік. Ну, взагалі, просто людина, на яку рівняються всі молоді німецькі майбутні футболісти.
1: А звати його?
2: Франц Бекенбауер. Так, ну, я вже такий, типу, це ж само собою зрозуміло.
1: Це
2: ж
1: очевидно, так. У 1965-му народився, ну, свого роду концептуальний і незвичний артист, але дуже класний музикант Мобі, якого матінка назвала Річард Мелвіл Холл, якщо що.
2: Ну, який став музикантом на спір, якщо ви не знали цю історію.
1: Він ще веган, він такий, коротше, він непростий.
2: У 1978 році народилася італійська співачка Інгрід.
1: Ой, на початку нульових це була суперзірка. Да, оця вся історія. Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, то ми вас, звісно, вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: радіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня – «Будинок кіно». Квитки на artlife.van. Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня,
6: 15:30.
5: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. В комплексу «Торонто-Київ» відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
8: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlife.van.
6: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Заголовки. П'ятничні найкращі заголовки.
1: От ти, до речі, зловив мене одразу на цьому. Справа в тому, що перший заголовок, з якого хочу почати, це класика. Він не вперше мені трапляється, але трапився знову, я не змогла пройти повз. Цього навчального року луцькі дошкільнята з'їдять 400 свиней.
2: Флешмоб
3: так.
2: Батько в Іспанії забув 10-річного сина на заправці, але все одно проїхав 140 кілометрів.
1: Ну, заправився і поїхав вже. Так, в мене не смішний, в мене реально дуже страшний заголовок, я зараз не перебільшу. В Британії поліцейські заарештували чоловіка за перевищення швидкості до 240 кілометрів на годину. В процесі арешту виявилося, що він сліпий.
2: А так, в мене
1: перебий цей смак.
2: Переб'ю залюбки, бо наступний заголовок про тебе майбутню.
1: Ну,
2: про
1: давай,
2: тебе майбутнє. Я звідки якраз повернувся. Бабуся року. Жінка впустила онука заради келиха з вином.
1: О, знаєш мене.
0: Заголовки. Погода.
4: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода.
4: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо. Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС? Тоді вам до нас. Автомеханіки рулять на Авторадіо. Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів. Реєструйтеся на авторадіо.ua. Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте подарунки від наших партнерів проєкту. Світового виробника автозапчастин обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
7: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
7: Реклама.
8: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Про такий суперф'ючер я хочу поговорити, про щось таке незвичне з майбутнього. І почнемо з того, що мене, якщо чесно, абсолютно збиває з пантелику. Справа в тому, що я досі не вірю, що Hyundai...
2: Так.
1: Ні, який Hyundai?
2: Не знаю.
1: Справа в тому, що я досі не можу повірити в те, що Xiaomi – це не телефон і навіть не телевізор, а авто. Ну, погодься. А тут же, бачиш, на ринку гібридних автомобілів з'являється новий кросовер від Xiaomi, який має назву Sky Nomad, Nomad N70.
2: Так.
1: І кажуть, що він є прямим конкурентом Tesla Model Y, тому що він має довший запас ходу і при цьому є дешевшим.
2: Прикольно. Да? Так.
1: І, коротше, дуже сучасний такий. Ну, виглядає не дуже сучасно, але доволі непогано, як на мене. Симпатичний.
2: Дуже непогано.
1: На ринжачок, да, мені здається, правда? Базова версія цього N70, щоб одразу вам не брехати, да, щодо Тесли, коштує 31 275 доларів.
2: Так.
1: Топова N70 Max 35 745 доларів. Ну,
2: ну а
1: щоб
2: Tesla...
1: ви порівнювали, да. От скажи, скільки Тесла коштує, ти ж знаєш?
2: 39 270 – це старт, а подовжена на Model YL, ну, тобто large, від полтішка, між іншим.
1: Ну, отак, тобто можна одразу зробити ці висновки. Побудований цей Sky Nomad від Xiaomi на платформі Кунлун з пласкою підлогою довжиною 2,9 метри.
2: Я зараз слухаю звучку мультика «Панда Кунг-фу».
1: І щоб ти розумів, ми не так давно говорили з тобою про нову еру електромобілів, де заряджає батарею бензиновий двигун.
2: Так.
1: Називаються вони EREV, якщо хочете, або RF. Так от, Sky Nomad – це саме він.
2: Так.
1: Під капотом його півторалітровий турбодвигун на 150 конячок, який працює виключно як генератор. І інженери інтегрували там систему 5 в одному, що скорочує моторний відсік і віддає більше простору салону. Особливістю також є батарея Dragon Scale з довічною гарантією від самозаймання.
2: А? Вау!
1: Вона контролюється системою Cloud BMS на базі штучного інтелекту, яка, власне, і займається тим, що моніторить стан елементів в 10... Коротше, і цей моніторинг, значить, так, в Китаї, дивись, вони роблять велику кількість електромобілів. І, звісно, там вже ж державна планова так. економіка. Будь-яку штучку вони якось стандартизують. Так от, є стандарт Китаю, який примушує штучний інтелект у сучасних автомобілях контролювати батарею стільки-то разів на такий-то період часу.
2: Так.
1: Так от у цьому Nomad в 10 разів частіше перевіряє, ніж державні стандарти Китаю. Прикинь?
2: Нічого собі.
1: Тобто все серйозно, да? Ну, дивись, оцей...
2: До конкрети такий, будь ласка.
1: Про запас ходу, мені здається, так, це найважливіше. N70 Pro має в електричному пробігу запас невеликий, 351 кілометр, але використовуєш цю технологію, де бензиновий двигун заряджає батарею, і має так 1351 кілометр. N70 Max у чисто електричному пробізі 505 кілометрів, комбінований 1461. Давай порівняємо знову з Теслою.
2: А я вам розкажу. Tesla Model Y, про яку ми кажемо, у базовій версії має запас ходу близько 330-350 кілометрів, а у Long Range, тобто ось цій подовженій по покращені версії, до 533 кілометрів, але без можливості збільшення пробігу за рахунок генератора.
1: Ну, то це ще не така технологія,
2: так,
1: точно. Ну, і для тих, хто любить естетику, там преміальне оснащення салона, передні крісла з можливістю розвороту на 180, підігрів вентиляції. Отак. 20-дюймовий екранчик, 16,1-дюймовий мультимедійний екран, 8,8-дюймова панель приладів. Ну, це китайці вміють. Аудіосистема на 14 динаміків у версії Pro та 25 у версії Max. От! Нарешті телефонна термінологія пішла, це ж Xiaomi. Процесор Snapdragon 8 Gen 3 з, коротше, хороший. Кузов з високоміцної сталі та алюмінію і 9 подушок безпеки. Я не рекламую, але, ну, бачите, ну, Xiaomi автівка, яка має такі преміальні як це, функції, да, при такій невеликій ціні. В чому там загвоздка, не зрозуміло, але виглядає поки що дуже цікаво.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вкотре атакували Київ та область ударними дронами. У Дніпровському районі загорілася 9-поверхівка. Унаслідок пожежі постраждали 2 людей. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об'єктів. Серед них приватні будинки, автомобілі, складські та виробничі приміщення і ветеринарна клініка. У Бучанському районі загорівся склад цивільного призначення. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко наголосив, що це не склад боєприпасів. Наслідки атаки ліквідовують рятувальники. Тим часом сьогодні у Павлограді після російського удару оголосили день жалоби. Вчорашня атака припала на центр міста. Загинули 4 людей. Щонайменше 60 отримали поранення. Серед постраждалих – 8 дітей.
2: Про меморандуми.
1: Україна та Канада уклали угоду про сторічне партнерство. Так, Канада продовжить військову підтримку України, зокрема постачання ППО, ракет-перехоплювачів, боєприпасів та іншого обладнання. Тренувальну місію «Юніфаєр» продовжили до 2029 року. Також країни розширять спільне виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Окремо домовилися про співпрацю в енергетиці, кібербезпеці, торгівлі та відбудові України. Канада також підтримуватиме український агросектор і безпеку судноплавства в Чорному морі.
2: Про небезпеку.
1: Польща очікує, що Росія може атакувати прикордонні пункти пропуску на кордоні з Україною. Так, польські та українські служби вже запобігли загрозі атаки на одному з таких переходів. Напередодні російські дрони атакували пункт пропуску між Україною та Молдовою, унаслідок чого загинули 2 людей. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава отримує розвідувальну інформацію про можливий розвиток подій у найближчі місяці.
2: Про заходи.
1: В Україні змінили правила проведення масових культурних і розважальних заходів під час повітряних тривог. Так, за жовтого рівня небезпеки події можна продовжувати, але лише за умови, що поруч є укриття, здатне всіх вмістити. За червоного рівня новий захід проводити заборонено, а якщо подія вже триває, її мають негайно припинити та організувати перехід людей до укриття. Для заходів «Просто неба» додатково перевірятимуть відстань до укриття, його місткість і можливість безпечно перемістити людей без тисняви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Група науковців з'ясувала, в якій країні людство матиме найвищі шанси на виживання.
2: Прекрасні часи. В якій? В Неверленді? В этом, як його, в Хогвартсі?
1: Не дивлячись на те, що в цій країні ти можеш... просто так, їдучи кудись відпочивати, зустріти на дорозі крокодила або алігатора.
2: Австралія?
1: Отримати люлей від кінгуру, тому що він не виспався. Там все одно значно безпечніше, ніж у всьому іншому світі. І мова йде про Австралію.
2: Погоджуюсь, Австралія прекрасна тим, що вона далеко від усіх. Це 100%.
1: Ну, заздримо.
2: Що нам ще раз доводить, що найстрашніший звір на цій планеті, на жаль, це людина, а зовсім не крокодил. Ну, ви, звісно, не такі. Ви, наші слухачі, найпрекрасніші, і ми з вами починаємо другу годину. Ранкове шоу «Ранок на автоматі».
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну що, подивимося, 11 вересня, зрозуміла дата, я думаю, багато хто пам'ятає.
2: Одним оком чи двома будемо?
1: Будемо двома дивитися, тим більше, що тобі, бач, і двома не дуже допомагає. Всесвітній день боротьби з тероризмом, в 2008 році саме цей день вирішили визнати таким, не помітила якихось дій вже майже 5 років, так, ну, насправді то 12, ну, якщо говоримо про супервідвертий тероризм, то майже 5 років не помітила.
2: І давай одразу, як це ти кажеш, дисклеймер, да? Чому саме цей день є?
1: Ну так.
2: Днем боротьби з тероризмом, тому що в 2001 році відбувся той самий терористичний акт.
1: Нью-Йорку,
2: коли
1: в Пентагоні.
2: Вежі-близнюки були під атакою літаків.
1: Це дуже страшна історія, ніхто не сперечається. Але ну якось боротьба з тероризмом пішла, мені здається, не в той трошечки бік. Ну,
2: точно.
1: Тим не менш, так нам здається.
2: До подій. У 1609 році англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив острів Манхеттен.
1: З дуже дорогою нерухомістю одразу. Він такі прикав, а вони такі...
2: Відкрив, подивився і закрив.
1: Це дуже дорого, не можу собі дозволити. Поїхав далі. У 1888-му красиво в цей день на відкритті промислової виставки в Канаді, в місті Торонто, було проведено перший у світі запис людського голосу.
2: Прикольно.
1: Ніхто не знає, а ми знаємо, що там було записано. Та що ти тиснеш цю кнопку, нічого не буде. Оце було.
2: У 1943 році, слухай, а це ж під час Другої світової. Але навіть не дивлячись на ті важкі часи, було створено державний український хор імені Вірьовки.
1: Ну, бачиш, тепер ми, на жаль, знаємо, як це функціонувати під час Великої війни. У 2001-му, як ми і казали, стався цей самий терористичний акт 11 вересня. Давайте переходити до народжених. У 1941 році народився український державний діяч, двічі голова Верховної Ради України, герой України і справжній український політичний мем в хорошому сенсі цього слова Іван Плющ.
2: У 1945 році народилася легенда німецького футболу. Футболіст Франц Бекенбауер, він і чемпіон Європи і чемпіон світу в період 72 по 74-му. 74-й рік. Ну, взагалі, просто людина, на яку рівняються всі молоді німецькі майбутні футболісти.
1: А звати його?
2: Франц Бекенбауер. Так, ну, я вже таки, типу, це ж само собою зрозуміло.
1: Це да. У 1965-му народився, ну, свого роду концептуальний і незвичний артист, але дуже класний музикант Мобі, якого матінка назвала Річард Мелвіл Холл, якщо що.
2: Ну, який став музикантом на спір, якщо ви не знали цю історію.
1: Він ще веган, він такий, коротше, він непростий.
2: У 1978 році народилася італійська співачка Інгрід.
1: Ой, на початку нульових. Це була суперзірка. Да, оця вся історія. Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, то ми вас, звісно, вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуєте Хезбургер-хіти? Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
6: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
7: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
6: Біоритм від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Тут нещодавно Франс Футбол, як то кажуть, опублікував список претендентів на золотий м'яч.
1: Ага, Ламін Ямаль, нібось.
3: Є да? там такий хлопець, але він не очолює цей список. І бо він не вийшов писком. Не знаю, не коротше.
1: Ну, чомусь, чомусь ні. Може, в нього іспити в цей час в школі.
3: Швидше за все. А очолив і став головним претендентом на цей золотий м'яч. Французький нападник мадридського Реала, звати якого?
1: Не знаю.
3: Ну як це?
1: Ну таке прізвище.
3: Кіліан
1: Мбаппе.
3: А ти кажеш. Да. У вересневому рейтингу форвард мадридського Реалу посів перше місце. Автори списку поставили Мбаппе вище за Гаррі Кейна, який розташувався на другій позиції. Трійку лідерів замкнув Родрі.
1: До першої... А чому там нема Ерлінга Холланда? Він чисто в соцмережах завірусився, а досягнення так собі.
3: А от, до речі.
1: Цікаво.
3: До першої п'ятірки також увійшли Ламін Ямаль і чинний володар нагороди Усман Дембеле. Угу. А шостим став... Вічно молодий
1: Месі?
3: Ліонель Месі, ага. Так. І це, до речі, по-моєму, вперше за 17 років, коли в цей список взагалі не потрапив Кріштіану Роналду.
1: Через що?
3: Да ну тому що. Щось.
1: Ну, таке прізвище, знову ж таки. Да. Да.
3: Ювілейна 70-та церемонія вручення нагороди відбудеться вже 26 жовтня в місті Лондон, у Великій Британії. Ну і, звичайно, ми будемо спостерігати. Я нагадаю, що нинішні результати, от зараз вже йде Ліга Чемпіонів, слідкуйте за результатами. Mm-hmm. До речі, вона ніяк не впливає на те, що було минулого сезону.
1: Зрозуміло, саме як тому... Оскар, да, типу?
3: Типу того, відповідно тому, там, Холланд нічого не виграв загалом, типу там, ні англійську прем'єр-лігу, ну, ні так. Там в чемпіонаті світу. Відповідно, отака історія.
1: Ну, да, типу там не те, що він такий класний і молодець футболіст, а все ж таки за якісь конкретні
3: досягнення. Є якісь конкретні результати, так. Ну, а друга новина стосується українця Андрія Ярмоленка.
1: Андрія Миколаєвича, чи як його?
3: Вибачте, будь ласка, Андрію Миколаєвичу. Хоча він молодший за мене. Я нагадаю, що він вийшов у старті п'ятого туру української прем'єр-ліги проти ЛНЗ. Відіграв
1: один на один.
3: Да. Відіграв 84 хвилини. І це, я от знайшов інформацію, що це був його 703-й поєдинок в кар'єрі.
1: Тобто ти хочеш сказати, що пан Ярмоленко вірний Динамо більше, ніж я вірна Авторадіо, навіть так?
3: Ні, ну в нього ж був період, коли він грав за Дортмундську Боруссію, за англійський Вестхем, за молотобійців. Але загалом він на професійному рівні зіграв 703 поєдинки.
1: Клас, молодець.
3: І я знайшов інфу, а скільки взагалі було українців, які перетнули цей рубіж у 700 поєдинків. І їх було всього двоє.
1: Ух ти! Окрім Ярмоленка?
3: Окрім Ярмоленка.
1: Ага.
3: На другому місці з результатом 764 поєдинки розташувався теж Андрій.
1: Миколаєвич Шевченко?
3: Абсолютно
1: так.
3: Точно. Ну, але там є історія. Цьому показнику сприяв успішний його період гри в Мілані, так. В якому форвард проводив по 40-45 матчів за сезон.
1: Він там був дуже затребуваний.
3: Він там був найкращий. Mm-hmm. Недарма людина отримала золотий м'яч, на який претендує, наприклад, Мбаппе, якого ще немає золотого.
1: Круто.
3: Я ні на що не натякаю. Ну, а лідери рейтингу, знову ж таки, легенда київського Динамо. Єдиний український футболіст, який перетнув рубіж у 800 поєдинків.
1: Можна
3: за кар'єру.
1: Вгадати?
3: А точніше 808, і це...
1: Може це Олег Блохін?
3: Ні. Але першу літеру ти вгадала.
1: Олександр Усик!
3: Шовковський, абсолютно,
1: ага,
3: точно.
1: Зрозуміло, ну теж клас. Я щось думала, що хтось має бути з більш старшого покоління, але ні.
3: Ну, вітаємо часи... Андрія Миколаєвича Ярмоленка. Так.
1: А взагалі я тобі скажу, що часи от цього Динамо, Ребров, Шевченко, Шовковський, навіть, як звати нашого улюбленого любителя? Ну, трошечки.
3: Той во? Артем Мілецький.
1: Мілецький, так. Ну, класні ж були часи.
3: Кльові.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
8: Автопобажання на Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті.
13: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на megogo.net.
17: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує 6-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13.00 «Колос» приймає Карпати. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
2: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо.

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Сьогодні будемо грати з містом. В мене, коротше, дружбан є з того міста. Він корінний прям. І він каже, що...
3: Корінний дружбан, да.
2: Він каже, ніхто ніколи не називав це місто Черкаси. Запам'ятай, дівчинка, це місто називається Черкаго. От зараз у Віталія з Черкаго спитаємо, чи так воно чи ні. Віталій, доброго ранку вам.
4: Доброго ранку.
2: Скажіть, є такий фольклор? Називається Черкаго? Чи це чиста фантазія мого друга?
4: Ні, ми деколи Черкаси називаємо Чикаго.
2: О, от так от. Я так розумію, що він хотів це поєднати. Добре, дивіться, Віталій, сподіваємось, що ви не мафіозі. Якщо ви неправильно відповісте, в нас не буде наслідків
3: проблем.
2: І проблем. Але запитання в нашій грі не дуже прості. Підказувати нам заборонили, тому, будь ласка, з усією увагою поставтеся зараз до запитання, яке буде задавати вам Єгоров. Добре?
4: Добре.
3: Давай. Отже, є запитання, є три варіанти відповідей, один з яких правильний. Питання звучить наступним чином. У якому режимі руху потрібні найнижчі зусилля на кермовому колесі?
2: Ох ти ж, господи, так.
3: Ну, на рулі, я так розумію.
2: Да, мабуть.
3: Отже, варіант А. Під час паркування та руху на малій швидкості. Варіант Б. При русі зі швидкістю понад 60 км на годину. І варіант В. Зусилля на кермі має бути однаковим за будь-якої швидкості.
2: Обирайте, Віталій.
4: А можна ще раз, будь ласка, повторити?
3: Варіант А. Під час паркування та руху на малій швидкості. Варіант Б. При русі зі швидкістю понад 60 км на годину.
2: Швидко, типу.
3: І варіант В. Зусилля на кермі має бути однаковим за будь-якої швидкості.
4: Я думаю, варіант В. Однаковий на любій швидкості.
2: А тепер давайте послухаємо, що скаже наш автомобільний експерт. А в мене, до речі, теж є варіант.
3: Ану.
2: А давай зараз послухаємо, що скаже експерт, а я потім скажу,
3: давай,
2: що я була права.
5: На малій швидкості ми багато маневруємо, наприклад, під час паркування, тому кермо має повертатися максимально легко. А от на високій швидкості кермо має ставати важчим, щоб випадковий рух не призвів до аварійного занесення. Отже, правильна відповідь – А.
3: Варіант А, звичайно, під час паркування та руху на малій швидкості.
2: Я думала навпаки, типа, коли авто твоє летить швидко,
3: так,
2: то ти, типа, маєш ледь-ледь торкатися керма.
3: Але ж ти маєш його тримати сильніше.
2: А це, типа, а коли чіпилася руками, це
3: ну,
2: сильні та, зусилля.
3: Мені здається,
2: я
3: так.
2: Я зрозуміла. Віталій.
3: Ну, слухайте, ми не експерти.
2: А експерт вважає так, що ми зробимо. Віталій, дякуємо вам дуже за те, що з нами пограли. Важкі питання. Важкі життя, важкі питання.
4: Можливо, я не так зрозумів. Ну,
3: можливо, можливо.
2: Ніхто не виключає того моменту, що відповідати на питання в прямому ефірі ще й телефоном. Це важко. Ну. Я ж колись розповідала історію, що я зателефонувала на радіо, коли була в Львівській області, щоб зіграти в вікторині. Ми їхали трасою з чоловіком. Мені в житті не було так страшно, як тоді.
3: А прикиньте, як кожного ранку, коли ми виходимо в ефір, нам жуть як страшно.
2: Віталій, тим не менше, дякуємо вам за гру. Слухайте, якась щось пороблено на цьому тижні.
3: Це тиждень такий.
2: Тиждень важкий. Давайте збирайтеся.
3: Меркурій в Скорпіоні.
2: Збирайтеся, бо наприкінці місяця на вас чекає класний подарунок. А від кого ж він?
3: А ми взагалі хочемо, ну я хочу, бо ти про це знову ж таки іноді забуваєш, що кожного дня у разі вашого виграшу ви отримаєте гарантований подарунок, а от наприкінці місяця найголовніший подарунок, який 100% має бути в кожній хаті. Отак, я привідкрию завісу.
2: Добре,
3: якщо приймається. Якщо в хаті є мужик, це треба.
2: Так.
3: І якщо немає, тим паче
2: потрібно, да, 100%.
3: Або мужика, або подарунок. Ну, тут вже самі будете обирати, але тим не менше, ми все одно за наші подарунки дякуємо Intercars Ukraine та Bosch.
2: Повернемось з цією грою в понеділок.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять»
1: на Авторадіо.
0: Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Реклама.

0: Протокол.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
9: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
8: Матч коментує Дмитро Шпірко.
9: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні після рекомендацій уряду скорочують тривалість комендантської години. Так, у Києві, Київській, Кіровоградській та Полтавській областях вона тепер діє з першої ночі до п'ятої ранку. У столиці через це також продовжили роботу громадського транспорту. На Буковині обмеження ще коротші – з першої до четвертої ранку. Водночас у Харківській області режим поки не змінюють. Комендантська година триває з опівночі до п'ятої ранку. У Сумській області скорочений режим діє ще з липня до четвертої ранку. Там його запровадили, зокрема, на прохання аграріїв, яким потрібен додатковий час для сезонних робіт.
2: Про переговори.
1: Україна розраховує отримати перші результати на шляху до миру вже до кінця вересня. Так, наприкінці місяця українська сторона планує зустрітися з американськими представниками в Нью-Йорку. Там можуть обговорити підготовку до нової тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Водночас активних переговорів до виборів у Російську Держдуму, які відбудуться 20 вересня, очікувати не варто. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її партнери щодня працюють над можливими рішеннями. Окремо обговорюють відновлення експорту української агропродукції через Чорне море.
2: Про гроші.
1: Канада виділила 350 мільйонів канадських доларів на закупівлю ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони. Кошти нададуть у межах механізму Jump Start. Вони мають допомогти захистити українські міста, інфраструктуру та повітряний простір. Крім того, Канада направить додаткові кошти до фонду підтримки енергетики України. Ще 430 мільйонів канадських доларів країна надасть у вигляді кредитних гарантій. Ці гроші Україна зможе використати для закупівлі природного газу на зимовий період.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: Донецький «Шахтар» розпочав виступ у Лізі чемпіонів з виїзної нічиєї проти нідерландської ПСВ. Матч завершився з рахунком 1-1. Гірники відкрили рахунок наприкінці першого тайму. У компенсований час Мендоса змістився з флангу та низовим ударом відправив м'яч у дальній кут. Уже на початку другої половини ПСВ відігрався. Після цього господарі посилили тиск і створили кілька небезпечних моментів. Однак «Шахтар» витримав фінальну навалу та втримав нічию на виїзді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Продовжуючи почату тобою тему спорту в минулій годині, розуміємо, так, що в цій будемо продовжувати. Я теж хочу сказати, справа в тому, що офіційним автомобільним партнером UEFA Champions League стали Hyundai.
2: Да.
1: А це ж класно. Hyundai – класний бренд, Ліга чемпіонів – класна
2: питання,
1: історія. Багаторічна, до речі, угода. Так. Це на разок.
2: А от тепер питання. В мене, як в людини, не дотичної до комерційного проявлення у спорті, так, скажімо так. От ти стаєш офіційним партнером. Ти платиш бабосики? Ну, типу, ти платиш УЄФА, щоб вони твій логотип, умовний Hyundai, розміщали там десь на банерах. Да?
1: Або ну, я так розумію, що да.
2: А є ж можливість ще й надати свої тачки.
1: А може так вони і роблять?
2: Прикинь?
1: Я думаю, що так і
2: типу,
1: роблять.
2: Типу, юзайте, будь ласка, поки ліга там.
1: Тут Hyundai взагалі каже, у нас така бренд-філософія є, яка називається «Прогрес заради людства». Тому ми підтримуємо саме футбол, бо це загальнолюдські цінності.
2: І перестрибнули країну 404, там без прогресу.
1: Ну, така історія, класні, мені здається, колаборації, класні, Hyundai і футбол, це прикольно, українцям зрозуміло, і ми це любимо. І також любимо починати третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі», тож давайте зробимо це.

0: Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП номер UA85 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101

0: на Авторадіо.
1: Про такий суперф'ючер я хочу поговорити, про щось таке незвичне з майбутнього. І почнемо з того, що мене, якщо чесно, абсолютно збиває з пантелику. Справа в тому, що я досі не вірю, що Hyundai...
2: Так.
1: Ні, який Hyundai?
2: Не знаю.
1: От. Справа в тому, що я досі не можу повірити в те, що Xiaomi – це не телефон і навіть не телевізор, а авто. Ну, погодься. А тут вже, бачиш, на ринку гібридних автомобілів з'являється новий кросовер від Xiaomi, який має назву Sky Nomad, Nomad N70.
2: Так.
1: І кажуть, що він є прямим конкурентом Tesla Model Y, тому що він має довший запас ходу і при цьому є дешевшим.
2: Прикольно.
1: Да? І, коротше, дуже сучасний такий. Ну, виглядає не дуже сучасно, але доволі непогано, як на мене. Симпатичний.
2: Дуже непогано.
1: На ринжачок,
2: да,
1: мені
2: да,
1: здається,
2: да.
1: Правда? Базова версія цього N70, щоб одразу вам не брехати, да, щодо Тесли, коштує 31 275 доларів.
2: Так.
1: Топова N70 Max 35 745 доларів. Ну,
2: ну а
1: щоб
2: Tesla...
1: ви порівнювали. Да. От скажи, скільки Тесла коштує, ти ж знаєш?
2: 39 270 – це старт, а подовжена на Model YL, ну, тобто large, від полтішка, між
1: ну,
2: іншим.
1: Ну, отак, тобто можна одразу зробити ці висновки. Побудований цей Sky Nomad від Xiaomi на платформі Kunlun з пласкою підлогою довжиною 2,9 метри.
2: Я зараз слухаю звучку мультика «Панда кунг-фу».
1: І щоб ти розумів, ми не так давно говорили з тобою про нову еру електромобілів, де заряджає батарею бензиновий двигун.
2: Так.
1: Називаються вони ERV, якщо хочете, або RF. Так от, Sky Nomad – це саме він.
2: Так.
1: Під капотом його півторалітровий турбодвигун на 150 конячок, який працює виключно як генератор. І інженери інтегрували там систему 5 в 1, що скорочує моторний відсік і віддає більше простору салону. Особливістю також є батарея Dragon Scale з довічною гарантією від самозаймання.
2: А? Вау!
1: Вона контролюється системою Cloud BMS на базі штучного інтелекту, яка, власне, і займається тим, що моніторить стан елементів в 10... Коротше, і цей моніторинг, значить, так. В Китаї, дивись, вони роблять велику кількість електромобілів. І, звісно, там вже ж державна планова
2: так.
1: економіка. Будь-яку штучку вони якось стандартизують. Так от, є стандарт Китаю, який примушує штучний інтелект у сучасних автомобілях контролювати батарею стільки-то разів на такий-то період часу.
2: Так.
1: Так от у цьому Nomad в 10 разів частіше перевіряє, ніж державні стандарти Китаю. Прикинь?
2: Нічого собі.
1: Тобто все серйозно, да? Ну, дивись, оцей...
2: До конкретики, будь ласка.
1: Про запас ходу, мені здається,
2: так.
1: це найважливіше. N70 Pro має в електричному пробігу запас невеликий 351 кілометр, але використовуєш цю технологію, де бензиновий двигун заряджає
2: ага.
1: батарею, і має так 1351
2: кілометр.
1: N70 Max у чисто електричному пробізі 505 кілометрів, комбінований 1461. Давай порівняємо знову з Теслою.
2: А я вам розкажу. Tesla Model Y, про яку ми кажемо, у базовій версії має запас ходу близько 330-350 кілометрів, а у Long Range, тобто ось цій подовженій покращені версії до 533 кілометрів, але без можливості збільшення пробігу за рахунок генератора.
1: Ну, то це ще не така технологія,
2: так.
1: точно. Ну, і для тих, хто любить естетику, там преміальне оснащення салона, передні крісла з можливістю розвороту на 180, підігрів вентиляції. Отак. 20-дюймовий екранчик, 16,1-дюймовий мультимедійний екран, 8,8-дюймова панель приладів. Ну, це китайці вміють. Аудіосистема на 14 динаміків у версії Pro та 25 у версії Max. От! Нарешті телефонна термінологія пішла, це ж Xiaomi. Процесор Snapdragon 8 Gen 3 з, коротше, хороший. Кузов з високоміцної сталі та алюмінію і 9 подушок безпеки. Я не рекламую, але, ну, бачите, ну, Xiaomi автівка, яка має такі преміальні як це, функції, да, при такій невеликій ціні. В чому там загвоздка, не зрозуміло, але виглядає поки що дуже цікаво.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті unbud.ua.
5: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
7: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Тут нещодавно Франс Футбол, як то кажуть, опублікував список претендентів на золотий м'яч.
3: Ага, Ламін Ямаль, нібось.
1: Є там такий хлопець, але він не очолює цей список. І бо він не вийшов писком. Не знаю, коротше.
3: Ну, чомусь ні. Може, в нього іспити в цей час в школі.
1: Швидше за все. А очолив і став головним претендентом на цей золотий м'яч французький нападник мадридського Реала. Звати якого?
3: Не знаю.
1: Ну, як це?
3: Ну, таке прізвище.
1: Кіліан
3: Мбаппе.
1: А ти кажеш. Так. У вересневому рейтингу форвард мадридського Реалу посів перше місце. Автори списку поставили Мбаппе вище за Гаррі Кейна, який розташувався на другій позиції. Трійку лідерів замкнув Родрі.
3: До першої... А чому там нема Ерлінга Холанда? Він чисто в соцмережах завірусився, а досягнення так собі.
1: А от, до речі.
3: Цікаво.
1: До першої п'ятірки також увійшли Ламін Ямаль і чинний володар нагороди Усман Дембеле. Mm-hmm. А шостим став... Вічно молодий
3: Месі?
1: Ліонель Месі, ага. Так. І це, до речі, по-моєму, вперше за 17 років, коли в цей список взагалі не потрапив Кріштіану Роналду.
3: Через що?
1: Да ну, тому що. Щось.
3: Ну, таке прізвище, знову ж таки. Да. Да.
1: Ювілейна 70-та церемонія вручення нагороди відбудеться вже 26 жовтня в місті Лондон, у Великій Британії. Ну і, звичайно, ми будемо спостерігати. Я нагадаю, що... Нинішні результати, от зараз вже йде Ліга Чемпіонів, слідкуйте за результатами. Mm-hmm. До речі, вона ніяк не впливає на те, що було минулого сезону.
3: Зрозуміло, саме як тому... Оскар, да, типу?
1: Типу того, відповідно тому, там, Холанд нічого не виграв загалом, типу там, ні англійську прем'єр-лігу, ну, ні так. Там в чемпіонаті світу. Відповідно, отака історія.
3: Ну, так, типу, там не те, що він такий класний і молодець футболіст, а все ж таки за якісь конкретні
1: досягнення. Є якісь конкретні результати, так. Ну, а друга новина стосується українця Андрія Ярмоленка.
3: Андрія Миколаєвича, чи як його?
1: Вибачте, будь ласка, Андрію Миколаєвичу. Хоча він молодший за мене. Я нагадаю, що він вийшов у старті п'ятого туру української прем'єр-ліги проти ЛНЗ. Відіграв
3: один на один.
1: Да. Відіграв 84 хвилини. І це, я от знайшов інформацію, що це був його 703-й поєдинок в кар'єрі.
3: Тобто ти хочеш сказати, що пан Ярмоленко вірний Динамо більше, ніж я вірна Авторадіо, навіть так?
1: Ні, ну в нього ж був період, коли він грав за Дортмундську Боруссію, за англійський Вестхем, за молотобійців, але загалом він на професійному рівні зіграв 703 поєдинки.
3: Клас, молодець.
1: І я знайшов інфу, а скільки взагалі було українців, які перетнули цей рубіж у 700 поєдинків. І їх було всього двоє.
3: Ух ти! Окрім Ярмоленка?
1: Окрім Ярмоленка.
3: Ага.
1: На другому місці з результатом 764 поєдинки розташувався теж Андрій.
3: Миколаєвич Шевченко?
1: Абсолютно
3: так.
1: Точно. Ну, але там є історія. Цьому показнику сприяв успішний його період гри в Мілані, так. В якому форвард проводив по 40-45 матчів за сезон.
3: Він там був дуже затребуваний.
1: Він там був найкращий. Mm-hmm. Недарма людина отримала золотий м'яч, на який претендує, наприклад, Мбаппе, якого ще немає золотого.
3: Круто.
1: Я ні на що не натякаю. Ну, а лідери рейтингу, знову ж таки, легенда київського Динамо. Єдиний український футболіст, який перетнув рубіж у 800 поєдинків.
3: Можна
1: за кар'єру.
3: Згадати?
1: А точніше 808, і це...
3: Може це Олег Блохін?
1: Ні. Але першу літеру ти вгадала.
3: Олександр Усик!
1: Шовковський, абсолютно,
3: ага,
1: точно.
3: Зрозуміло, ну теж клас. Я щось думала, що хтось має бути з більш старшого покоління, але ні.
1: Ну, вітаємо часи... Андрія Миколаєвича Ярмоленка. Так.
3: А взагалі я тобі скажу, що часи от цього Динамо, Ребров, Шевченко, Шовковський, навіть, як звати нашого улюбленого любителя? Ну, трошечки.
1: Той вон? Артем Мілецький.
3: Ну, класні ж були часи.
1: Кльові.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
6: Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
17: Та які поради найважливіші? Віші для нових батьків.
16: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
17: на Авторадіо.
16: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
17: Деталі на babynews.com.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
2: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Your husband is coming.
1: На дивані. Твій гід домашніх розваг.
2: Сьогодні буде суперпатріотичний, такий нішевий вихід рубрики «На дивані», тому що ми будемо говорити, по-перше, про українське, по-друге, про серіали, а по-третє, про детективні серіали.
3: Так.
2: Трічка, топ-трічка вам найпопулярніших серед українців українських детективних серіалів, які можуть розрадити вас цими вихідними. Чо
3: ні? Давай.
2: Да? Ну і погнали. Першим серіалом, який ми хочемо вам порекомендувати, буде кримінальний детективний серіал з оцінкою на IMDb, на секундочку, 7,5.
3: Який, це дуже-дуже непогано.
2: Який називається «Кот».
3: О, в мене дружина дивиться.
2: О, в центрі історії цього серіалу спеціальний підрозділ поліції КОД. КОД – це КОД, ну, да, абревіатура, щоб ви розуміли.
3: K-O-D.
2: Yes, який займається найскладнішими злочинами. Команда об'єднує оперативників, експертів, штучний інтелект і взагалі купу сучасних технологій. Я колись бачила одну чи дві серії цього серіалу, він виглядає дуже сучасно, це правда.
3: Так, і там... Одна з героїнь, це моя особиста знайома, ми коли з нею працювали. А ось,
2: акторка, ти маєш.
3: Акторка. А ось керівник цього підрозділу, ось цей чоловік з вусами, якщо ви коли це, між іншим, український голос Оптімуса Прайма.
2: Ну, розумієте, да? Є що дивитися. Другий серіал, який ми вам порекомендуємо, це кримінальна детективна драма «Слід». З IMDb оцінкою 7,8. Тоні Кішняк там грає, дуже класна акторка. Є на YouTube трейлер, дивіться собі. Значить, розповідаємо про що. Особлива слідча агенція ОСА збирає під одним дахом детективів, оперативників, а ще таких вузьких більш спеціалістів, як патолога, анатоми, криміналісти, аналітики, айтішники. І разом вони допомагають офіційній державній поліції розслідувати складні злочини. Тобто тоді, коли звичайних оперативних якихось дій, да, звичних, не вистачає, тут їх, залучують.
3: А де ви були вчора о 9?
2: Ну, сьогодні, недостатньо, треба додати щось таке.
3: Подумати трішки, подумати.
2: Отакий серіальчик. Ну, і трошечки нижчий рейтинг на IMDb 6,8 має третій серіал, який ми хочемо вам порекомендувати, суто детективний серіал «Ростин покаже». Отак називається він.
3: І вони такі показують,
2: і показують вже п'ятий сезон. Показують. Ну, і історія про патологоанатомів, ти розумієш, да?
3: Так.
2: Значить, судмедекспертка Яна Гончар і слідчий Олег Гончар. Яка між ними...
3: Який між ними зв'язок?
2: Да, яка історія між ними,
3: дізнаємось
2: також.
3: Просто патологоанатоми беруть тільки з прізвищем Гончар.
2: Гончар. Може бути таке. Значить, вони працюють разом над заплутаними злочинами, а між ними, звісно, ще існують особисті стосунки. Тобто, серіал детективний про злочини, ну, і розслідування, але і про любов.
3: В їхньому випадку знайшов любов на роботі таке.
2: Треба уточнювати, яка температура тіла була в цієї любові. Отакі три серіальчики України. Суто українські детективні, ми вам радимо, можливо, подивитися цими вихідними.
1: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: номера.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Ма на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить Горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес. Нічого собі. І знаходять вони ось цей моментик, моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди, і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
9: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
6: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Український уряд готує нові заходи для підтримки бізнесу в умовах російських атак. Підприємцям планують давати пільгові кредити до 1 мільярда гривень на поповнення обігових коштів, а держава компенсуватиме 5% ринкової ставки. Також бізнес матиме першочергове право орендувати державне майно після його виставлення на аукціон. Це має допомогти компаніям швидше відновлювати роботу після ударів по підприємствах, складах чи офісах. Крім того, уряд запровадив нові рекомендації щодо роботи під час повітряних тривог. Підприємствам дали 3 місяці, щоб облаштувати укриття або безпечні простори.
2: Про угоди.
1: Україна та Канада планують підписати велику угоду про спільне виробництво безпілотників уже наприкінці вересня під час Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Перший документ про запуск співпраці країни підписали вчора. Так, Канада нарощуватиме виробництво дронів, а 30% виготовленої продукції передаватимуть Україні. Спочатку команди планували завершити підготовку угоди приблизно за 90 днів. Але після пропозиції канадського прем'єра Марка Карні домовилися прискорити процес. Окремо Канада виділила 270 мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для української ППО.
2: Про нафту.
1: Ціни на нафту вперше з травня перевищили 100 доларів за барель. За тиждень вони зросли майже на 13%. Це найрізкіше зростання за останні 2 місяці. Нафта марки Brent нині коштує понад 108 доларів за барель, а американська WTI – понад 103. Причиною став новий виток напруження на Близькому Сході. Хусити, яких підтримує Іран, взяли під контроль порт Моха в Ємені. Водночас рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим через атаки на танкери.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: У Лізі чемпіонів завершився перший тур основного етапу. Манчестер Юнайтед після повернення до турніру розгромив азербайджанський Сабах 4-0. Баварія з таким самим рахунком перемогла норвезький Будегліймт. Вдалим став і дебют Комо. Італійці здолали РБ Лейпциг 4-1. А Ланс у драматичному матчі на виїзді вирвав перемогу у праської Славії 3-2. Французи двічі відігравалися, а вирішальний гол забили вже на 3-й компенсованій хвилині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10:00 ранку.

0: Кайранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Перенесемось за океан. США таки є таємний план на випадок контакту з іншопланетянами.
2: Я уявляю цей план.
1: У вас є карти? У вас немає карти?
2: У вас є карти. Ось вам Вітков і Кушнер.
1: Чому? А чому ваша літаюча тарілочка
2: не в тюхлі?
1: Без образу найвеличнішого президента всіх часів і народів. Ой, давайте переіменуємо вашу тарілку на Америка.
2: Америка. Да, смішно, але було б смішно.
1: Зробіть Марс великим знову.
2: Окей, будемо сподіватися, до цього не дійде, бо в плани такі я не вірю, чесно. Але точно вірю, що розпочинається остання на сьогодні година ранкового шоу «Ранок на автоматі». І на цей тиждень також.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Диско на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Сьогодні буде суперпатріотичний, такий нішевий вихід рубрики «На дивані», тому що ми будемо говорити, по-перше, про українське, по-друге, про серіали, а по-третє, про детективні серіали.
2: Так.
1: Трічка, топ-трічка вам найпопулярніших серед українців українських детективних серіалів, які можуть розрадити вас цими вихідними.
2: Давай.
1: Да? Ну і погнали. Першим серіалом, який ми хочемо вам порекомендувати, буде кримінальний детективний серіал з оцінкою на IMDb, на секундочку, 7,5.
2: Це дуже-дуже непогано.
1: Який називається «Кот».
2: О, в мене дружини дивиться.
1: О, в центрі історії цього серіалу спеціальний підрозділ поліції КОД. КОД – це КОД, абревіатура, щоб ви розуміли.
2: K-O-D.
1: Yes, який займається найскладнішими злочинами. Команда об'єднує оперативників, експертів, штучний інтелект і взагалі купу сучасних технологій. Я колись бачила одну чи дві серії цього серіалу, він виглядає дуже сучасно, це правда.
2: Так, і там... Одна з героїнь, це моя особиста знайома, ми коли з нею працювали. А ось,
1: акторка, ти маєш.
2: Акторка. А ось керівник цього підрозділу, ось цей чоловік з вусами, якщо ви коли це, між іншим, український голос Оптімуса Прайма.
1: Ну, розумієте, да? Є що дивитися. Другий серіал, який ми вам порекомендуємо, це кримінальна детективна драма «Слід». З IMDb оцінкою 7,8. Тоні Кішняк там грає, дуже класна акторка. Є на YouTube трейлер, дивіться собі. Значить, розповідаємо про що. Особлива слідча агенція ОСА збирає під одним дахом детективів, оперативників, а ще таких вузьких більш спеціалістів, як патологи, анатоми, криміналісти, аналітики, айтішники. І разом вони допомагають офіційній державній поліції розслідувати складні злочини. Тобто тоді, коли звичайних оперативних якихось дій, звичних не вистачає, тут їх, залучують.
2: А де ви були вчора о 9?
1: Цього недостатньо, треба додати щось таке.
2: Подумати трішки подумати.
1: Отакий серіальчик. Ну і трошечки нижчий рейтинг на IMDb 6,8 має третій серіал, який ми хочемо вам порекомендувати. Суто детективний серіал «Ростен покаже». Отак називається він.
2: І вони такі показують, так?
1: І показують вже п'ятий сезон. Показують. Ну і історія про патологоанатомів, ти розумієш, да?
2: Так.
1: Значить, судмедекспертка Яна Гончар і слідчий Олег Гончар. Яка між ними...
2: Який між ними зв'язок?
1: Так, яка історія між ними,
2: просто
1: дізнають також.
2: Просто патологоанатоми беруть тільки з прізвищем Гончар.
1: Може бути таке. Значить, вони працюють разом над заплутаними злочинами, а між ними, звісно, ще існують особисті стосунки. Тобто, серіал детективний про злочини і розслідування, але і про любов.
2: В їхньому випадку знайшов любов на роботі таке.
1: Треба уточнювати, яка температура тіла була в цієї любові. Отакі три серіальчики України. Суто українські детективні, ми вам радимо, можливо, подивитися цими вихідними.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
1: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
0: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у 6-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: П'ятничні найкращі заголовки.
2: От ти, до речі, зловив мене одразу на цьому. Справа в тому, що перший заголовок, з якого хочу почати, це класика. Він не вперше мені трапляється, але трапився знову, я не змогла пройти повз. Цього навчального року луцькі дошкільнята з'їдять 400 свиней.
1: Флешмоб. Батько в Іспанії забув 10-річного сина на заправці, але все одно проїхав 140 кілометрів.
2: Заправився і поїхав. Так, в мене не смішний, в мене реально дуже страшний заголовок, я зараз не перебільшую. В Британії поліцейські заарештували чоловіка за перевищення швидкості до 240 кілометрів на годину. В процесі арешту виявилося, що він сліпий.
1: А так, в мене
2: перебий цей смак.
1: Переб'ю залюбки, бо наступний заголовок про тебе майбутню.
2: Ну,
1: про
2: давай,
1: тебе майбутнє. Я звідки якраз повернувся. Бабуся року. Жінка впустила онука заради келиха з вином.
2: Знаєш мене.
0: Заголовки. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
7: Автопобажання на Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
12: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує 6-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13:00 «Колос» приймає «Карпати». Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
9: Реклама на Авторадіо.
6: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
13: Тоді вам
6: до нас. Автомеханіки рулять
13: на Авторадіо.
6: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
13: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
6: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
13: подарунки від наших партнерів проєкту.
6: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
13: Реклама.
6: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
13: Реклама.
9: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Бережіть себе, будь ласка, і на вихідних.
2: Ну, а якщо не будете себе берегти, то ми, як люди такі, ну, трішечки тойво, якщо чесно, неврівноважені, ми приїдемо до вас в понеділок.
1: І перевіримо.
2: І будемо щупати. А повірте, якщо почне це робити Соловйова, приємного мало. Приємного мало.
1: Звісно, звісно, саме так і є. Давайте бережіть себе, щоб в понеділок цього не відчувати.
2: Ми навпаки хочемо додати до ваших буднів трішечки, можливо, якоїсь легкості, трішечки відволікти вас від чогось. Якщо в нас вийде, класно. Якщо не вийде, ми будемо повторювати це кожного
1: ранку.
2: Поки не
1: вийде, так. Це дуже велика проблема. Все, тримайтеся, почуємось в понеділок о 7 годині ранку.
0: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Авторадіо. Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
6: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
5: Матч коментує Дмитро Шпірко.
6: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві під час атаки безпілотників зафіксували влучання у дві автозаправні станції – у Дніпровському та Оболонському районах. На місця одразу направили екстрені служби. Про це повідомив очільник київської ОВА Тимур Ткаченко. Водночас на Київщині посилюють вимоги до безпеки на АЗС. На заправках перевіряють системи оповіщення, доступ до укриттів та правила дій під час повітряної тривоги. Також впорядковують паркування, щоб автомобілі не створювали скупчень біля паливних резервуарів і не заважали проїзду рятувальників, медиків та військових.
2: Про гроші.
1: Україна та Канада домовилися посилити співпрацю в енергетиці напередодні зими. Про нові домовленості повідомили міністри енергетики обох країн. Так, Канада внесе 10 мільйонів канадських доларів до Фонду енергетичної підтримки України. Ще до 757 мільйонів доларів кредитних гарантій нададуть через Європейський банк реконструкції та розвитку. Ці кошти допоможуть закупити газ і створити стратегічні запаси палива. Також Канада виділить 200 мільйонів канадських доларів на пріоритетні проєкти в Україні, зокрема в гідроенергетиці. Окремо країни домовилися про довгострокові поставки урану для української атомної енергетики.
2: Про пальне.
1: В Україні пальне за рік подорожчало майже на 40%. У Національному банку пояснюють це різким зростанням світових цін на нафту наприкінці липня та дефіцитом дизельного пального на початку серпня. Найбільше ціни підскочили саме на бензин і дизель. Водночас ситуація з диспаливом згодом почала стабілізуватися. На ринку побільшало імпортного пального, тому його пропозиція зросла, а ціни пішли вниз. Загалом у серпні пальне подорожчало на 38,7% порівняно з минулим роком. У НБУ зазначають, що на ціни також впливають російські атаки на енергетичну, виробничу та транспортну інфраструктуру, які збільшують витрати бізнесу.
2: Про кіно.
1: В Україні кінотеатри зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної тривоги. У цей момент сеанс тимчасово призупинятимуть, а відвідувачам повідомлятимуть про загрозу та найближче укриття. Після відбою показ можна буде продовжити. Якщо оголошують червоний рівень, кінотеатр припиняє роботу, а людей направляють у безпечне місце. Правила можуть відрізнятися залежно від конкретного закладу та рішення місцевої влади. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 496 актових записів про народження. З них 251 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
4: В Україні
5: 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися подорожах Україною разом з Авторадіо. 12 та 13 вересня Дніпро святкує День міста. І, схоже, цього року місто вирішило не обрати один формат святкування, а зробити все й одразу. Ну, діва за знаком зодіаку, що поробиш. Тут вам і спорт, і екологія, і собачий фестиваль, і електронна музика. Коротше, назгувати буде складно. Загалом на святкові вихідні запланували 24 заходи, причому по різних локаціях міста. 12 та 13 вересня проходитимуть «Молодіжка Дніпра», «Екопокоління», анімаційно-розважальні програми та «Тарілка щастя». 13 вересня буде «Гав-гав-фест». Завжди мріяла погавкати в ефірі. Отже, фестиваль для тих, у кого головний член сім'ї давно ходить на чотирьох лапках. «Воля на хвилях», «Кубок України з воркауту», «Марафон екскурсії», «Пізнавай Дніпро» та виступи оркестрів також будуть. Особлива подія також чекає на Дніпро 12 вересня. Святкування Дня міста разом із «Світ Мейнстей». Це буде велика вечірка з електронною музикою та масштабним візуальним шоу. У центрі сцени встановлять величезний LED-екран 18x7 метрів. А на ньому оживатиме зелений загублений світ, джунглі, природа, органічні форми. Усе це синхронізують із музикою. Тож, якщо ви давно хотіли поїхати в Дніпро, але не могли придумати привід, ось вам готовий. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу. Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти наживо разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс», ясно на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-2-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: країну увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує шостий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13:00 «Колос» приймає Карпати. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
12: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
13: Микола з Києва запитує:
14: мити чи не мити двигун?
13: Відповідає Руслан Алфімов.
15: Так, звісно, мити. Я вважаю, що підтримати чистоту під капотом обов'язково треба, оскільки накопичений пил та бруд можуть негативно впливати на роботу важливих частин автомобіля. Чому я так вважаю? Ну, по-перше, якщо у вас десь підтікає мастило, а потім на нього ще налипає пил, то створюється густий шар цієї субстанції і погіршується теплообмін двигуна. Тим самим це може впливати на робочі характеристики двигуна. Він, звісно, у вас не перегріється, якщо справна система охолодження, але на вантаження на цю систему, звісно, додасть. По-друге, ті самі підтікання мастила або інших технічних рідин можуть потрапляти на якісь механізми, електричні з'єднання, наприклад, або датчики, провокуючи перебої в роботі двигуна. В такому випадку мити двигун обов'язково, щоб побачити джерело проблеми і легше було її усунути. По-третє, якщо ви фанат бездоріжжя, то після покатушок теж треба приділяти увагу чистоті, особливо радіаторів, ременів та електричних компонентів.
12: Консьєрж на Авторадіо.

0: Ашан святкує.
1: 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlife.van. Живий звук.
6: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
7: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
9: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. Комплексу Торонто-Київ відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса. «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна розраховує отримати першу систему Фрея вже до кінця цього року. Це спільний проєкт України та європейських партнерів зі створення антибалістичної системи для захисту від балістичних ракет. Раніше партнери оцінювали розробку такого комплексу у 20-30 років. Але Україна не має стільки часу через війну. Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки сучасним технологіям проєкт планують значно прискорити. До програми вже долучилися 10 держав. Україна має надати власні технології та бойовий досвід, а найближчим часом партнери мають узгодити детальний графік роботи.
2: Про війну.
1: Україні може знадобитися щонайменше 8 тисяч мобільних укриттів. Йдеться про швидкі захисні споруди, які можна встановлювати там, де немає достатньо стаціонарних укриттів. Особливо актуальним це питання стало напередодні зими. У МВС пропонують замінити намети, які встановлювали минулої зими біля багатоповерхівок, на частково заглиблені укриття. Вони також зможуть працювати як пункти незламності. Для цього планують активніше залучати міжнародних партнерів. Євросоюз уже направив 10 мільйонів євро до фонду захисних споруд. За словами заступника міністра внутрішніх справ, рішення щодо будівництва таких укриттів потрібно ухвалювати якнайшвидше.
2: Про візити.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перебуває в Києві. На столичному вокзалі його зустріли українські та польські дипломати. Серед них – заступник міністра закордонних справ України, посол України у Польщі та тимчасовий повірений Польщі в Україні. Про свій приїзд Сікорський повідомив у соцмережі. Додам, що Польща готує для України новий пакет військової допомоги. Очікується, що до нього увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: Донецький «Шахтар» розпочав основний етап Ліги чемпіонів із виїзної нічиєї проти нідерландського ПСВ. Матч завершився з рахунком 1-1. Гірники відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Однак уже на початку другої половини Дест зрівняв рахунок. У підсумку «Шахтар» здобув одне очко та після першого туру посідає 17-те місце серед 36 команд. Додам, що лідирує чинний переможець з турніру «Парі Сен-Жермен», який розгромив «Слован». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 496 актових записів про народження. З них 251 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.
3: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy
4: First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви давно хотіли поїхати в Житомир, але не знали, що там робити, місто саме вирішило проблему. 12 вересня йому виповнюється 1142 роки, тому Житомир кличе святкувати. І буде фестиваль вареників, бо 1142 роки – це той вік, коли хочеться не рахувати калорії, а насолоджуватися життям наповно. Цього року святкування розтягнуть на різні локації міста. Події проходитимуть на Михайлівській, у Шедуарівському парку, на Новому та Старому бульварах, Польському бульварі та ще в кількох районах. На Михайлівській будуть культурні події, виступи місцевих музичних і танцювальних колективів, виставки та майстер-класи. А ще можна піти на краєзнавчі екскурсії. Але головна гастрономічна причина приїхати – це Полісся Вареник Фест у Шедуарівському парку. 12 та 13 вересня з 12.00 до 18.00 тут готуватимуть і дегустуватимуть вареники за різними рецептами. Тобто можна приїхати за культурою, історією, архітектурою, а в результаті провести півдня біля вареників. Ну, знаєте, це теж культурна програма. А якщо захочеться чогось серйознішого, зазирніть у музей космонавтики. На святкові вихідні там запланований день відкритих дверей. Також буде зустрічі з письменниками, краєзнавцями, дитячі активності і навіть відкритий турнір із середньовічного бою. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Що може бути кращим за біфбургер?
7: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua».
8: «Хезбургер». Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
9: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
10: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Одна, проти двох, посеред вулиці. Та ти сказилась.
9: Значить, будеш працювати під прикриттям.
10: Я?
11: Але цього разу все стало особистим.
12: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
11: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина, дивись вже, тільки на «Київстар ТБ».
13: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
14: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує шостий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13:00 «Колос» приймає «Карпати». Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
17: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
15: Соціальна реклама.
18: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
15: Тоді вам
18: до нас. Автомеханіки рулять.
15: На Авторадіо.
18: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
15: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
18: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
15: подарунки від наших партнерів проєкту.
18: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
15: Реклама.
18: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
15: Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

не то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, але я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
2: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
4: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
3: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
5: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
8: І стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес-Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Дмитро Шпірко.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні великі мережі АЗС знову підвищили ціни на пальне. Бензин і дизель подорожчали одразу на 1-2 гривні за літр. Зокрема, бензин А95 тепер коштує близько 88 гривень, а дизель – майже 90 гривень за літр. Найбільше зросли ціни на бензин. На окремих мережах одразу на 2 гривні. Так, ринок продовжує реагувати на зростання світових цін на нафту, тож найближчим часом пальне може залишатися дорогим. Експерти вважають, що атаки з Ємену, спрямовані на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії, збільшують ризики для ринку нафти. Загроза більше не обмежується Іраном чи Ормузькою протокою, а може поширитися на експортні маршрути, нафтовидобувні об'єкти та іншу енергетичну інфраструктуру в регіоні.
2: Про засідання.
1: У Брюсселі проходить установче засідання Альянсу дронів Європейського Союзу та України. До нього увійшли 18 компаній, по 9 українських та європейських. Загалом на участь у першій раді Альянсу надійшло близько 400 заявок. Головна мета – спільно розвивати виробництво дронів і систем протидії безпілотникам та використати український бойовий досвід. Європейські компанії зі свого боку можуть надати Україні нові технології та виробничі можливості. Перші практичні результати очікують уже до кінця року.
2: Про харчі.
1: Соняшникова олія в українських магазинах може подешевшати вже приблизно через 3 місяці. Причина – зниження вартості соняшникового насіння. Через блокування морських портів та обмежений експорт на внутрішньому ринку утворився надлишок насіння. Тому його ціна вже почала падати. Якщо ситуація з експортом не зміниться, це поступово вплине і на вартість олії для покупців. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що цьогоріч очікують понад 12 мільйонів тонн соняшнику.
2: Про допомогу.
1: Данія виділить 45 мільйонів крон, це понад 6 мільйонів євро, на програми підтримки українських ветеранів протягом 2 років. Допомога охоплюватиме фізичне та психічне здоров'я, реабілітацію, а також підтримку ветеранів під час повернення до роботи та цивільного життя. Водночас ці гроші не виплачуватимуть безпосередньо ветеранам. Міністр закордонних справ Данії пояснив, що кошти мають допомогти розвивати систему підтримки та професійне середовище для ветеранів в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 496 актових записів про народження. З них 251 хлопчик та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 30 вересня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua в акції «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 13 година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія AVT Bavaria. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня. 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: З кожним новим кілометром
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
9: Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
15: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує 6-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13:00 «Колос» приймає «Карпати». Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Спортлайф – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кен святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
10: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
8: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічо забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Ось це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська від самого ранку атакують Україну ударними дронами. Зокрема, у столиці загинули двоє людей. Кількість постраждалих зростає, серед них рятувальник. Пошкоджено карету швидкої, медики цілі. Безпілотники влучили в автозаправні станції у Дніпровському та Оболонському районах. Пожежі вже ліквідували, а у Запоріжжі через масовану атаку постраждали жінка та її син. У Херсоні внаслідок удару FPV-дрона по багатоповерхівці постраждала жінка. А у Павлограді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської дронової атаки напередодні. Росія забрала життя 5 людей. До 70 постраждали, серед них діти.
2: Про мобілізацію.
1: Військовозобов'язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку в реєстрі оберіг. Особисто звертатись до територіального центру комплектування не потрібно, повідомило Міністерстві оборони України. Для більшості військовозобов'язаних граничний вік – 60 років, для вищого офіцерського складу – 65. Після автоматичного виключення сповіщення не дійде в резерв плюс.
2: Про санкції.
1: Канада запровадила санкції проти 8 росіян, які причетні до депортації та примусового переміщення українських дітей. До санкційного списку увійшли, зокрема, керівники російських молодіжних організацій, представник уповноваженого з прав дитини при адміністрації Путіна та голова російського МНС. Канадський уряд заявляє, що фігуранти були залучені до викрадення дітей з окупованих територій, їхнього зомбування та мілітаризації. За даними української сторони, від початку повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Повернути вдалося більш ніж 2300.
2: Про штрафи.
1: Понад 7 тисяч порушень швидкості за 6 днів зафіксували фантоми в Києві та області. Три спеціальні автомобілі автоматично фіксують перевищення швидкості, зокрема, більш ніж на 50 кілометрів за годину. Ще понад півсотні водіїв поліцейські зупинили за грубі порушення правил дорожнього руху. Проїзд на червоне, перетин подвійної суцільної та виїзд на зустрічну смугу. У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, головна мета фантомів – не збільшення кількості штрафів, а зменшення аварійності та збереження людських життів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати.

0: Бати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви думаєте, що Карпати – це тільки гори, водоспади та піші маршрути, то 12 та 13 вересня в Яремчі буде ще одна причина сюди приїхати. На співочому полі, просто біля водоспаду Пробій, проходитиме Stunts Hill фестиваль. Автомобільний фестиваль, який поєднує культуру станц, тюнінгові автомобілі та атмосферу Карпат. Станц – це окремий напрям автомобільної культури, де велика увага приділяється зовнішньому вигляду машини, її посаді, колесам, кузову та загальному стилю. Тому на фестивалі можна буде побачити автомобілі, над якими власники працювали роками, і роздивитися деталі, які зазвичай залишаються непомітними на звичайній парковці. Але головна особливість Stunts Hill – це саме місце проведення. Уявіть, з одного боку – автомобілі, музика та автомобільна спільнота, а з іншого – гори, ліс і водоспад Пробій. Варто залишити час і на саме місто. Можна прогулятися до водоспаду Пробій, пройтися сувенірним ринком, піднятися на оглядові майданчики або вирушити одним із маршрутів у гори. До речі, у минулому біля водоспаду знімали музичні кліпи відомі українські артисти, такі як Назарій Яремчук та Володимир Івасюк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlife.van.
5: Живий звук. Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: лякне ок.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися на небі. Метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
7: Автопобажання на Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Одна проти двох посеред вулиці. То ти сказилась.
11: Значить, будеш працювати під прикриттям.
12: Я?
13: Але цього разу все стало особистим.
14: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
13: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина, дивись вже, тільки на «Київстар ТБ».
15: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
16: Сьогодні у п'ятницю 11 вересня стартує 6-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч для яскравого початку футбольного вікенду. О 13.00 «Колос» приймає Карпати. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
9: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: Соціальна реклама.
19: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
20: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Дістати улюблений светр із шафи. Осінь на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух

0: Московка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти наживо разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: 11 вересня. «Філдс Гарден», «ВДНГ», «Саша Чемеров» наживо. З улюбленими хітами «Згори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на «Філдс.ком.ua».
2: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. Комплексу «Торонто-Київ» відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
3: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
7: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. «Верес Кудрівка». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
6: Матч коментує Дмитро Шпірко.
7: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Захист українського неба посилять новими антибалістичними ракетами «Петріот» та безпілотниками. Європейська комісія виділила на це 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Як заявив єврокомісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс, завдяки цьому рішенню Україна зможе закуповувати американські ракети «ПАК-3» для систем «Петріот». Також кошти спрямують на безпілотники та компоненти українського виробництва. Загалом цього року Європейський Союз уже розподілив понад 28 мільярдів євро кредит підтримки на оборонні потреби нашої країни.
2: Про війну.
1: В Україні можуть спростити будівництво підземних об'єктів для оборонно-промислового комплексу. У Міністерстві оборони підготували зміни до урядової постанови, що мають створити умови для зведення захищеної підземної виробничої інфраструктури. Будувати такі об'єкти зможуть приватні забудовники та інвестори за власні або залучені кошти. Після завершення будівництва їх зможуть передавати підприємствам ОПК у власність, користування чи оренду. В оборонному відомстві наголошують, підземне будівництво стає новою реальністю для нашого оборонного виробництва.
2: Про заяви.
1: Україна посилюватиме удари по території Росії, якщо Москва не припинить бойові дії. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Будано в інтерв'ю латвійському телебаченню. За його словами, українські удари ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими. Водночас Україна готова до припинення бойових дій на прийнятних умовах і без юридичного визнання окупації українських територій. Буданов також повідомив, що переговори за участю України, Сполучених Штатів та Росії продовжаться.
2: Про ремонт доріг.
1: Майже на 60% готовий ремонт дороги від Львова до кордону з Польщею. Йдеться про трасу Львів-Рава-Руська, що є одним з ключових маршрутів до Європейського Союзу. Тут оновлюють дорожнє покриття, мости та облаштовують сучасну інфраструктуру для водіїв і пішоходів. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України. Ремонт фінансують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Після завершення робіт маршрут має стати безпечнішим і комфортнішим, зокрема для потоку вантажного транспорту, що постійно зростає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 15-та година.

0: тому що а що.
1: Авторадіо. Рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер 8595 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня. 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у 6-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
7: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день має пройти без опадів, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 24. На сході переважно сонячно, опадів не очікується, за вікнами 25-29 з позначкою «плюс». Ясно, на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, проте буде сухо, а температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. У Києві ж сонце в цей день буде рідко з'являтися. На небі метеорологи обіцяють 17-22 тепла без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
15: Соціальна реклама.
17: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
18: Сергій з міста Конотоп запитує,
19: що треба розуміти при покупці БУ автомобіля.
18: Відповідає Руслан Алфімов.
0: Покупка автомобіля з пробігом – справа дуже відповідальна. Бо якщо ви не знаєте, на що звертати увагу при огляді, то ви ризикуєте зробити продавцю приємно, а собі знайти багато проблем. Ви повинні розуміти, що автомобіль – це складна механічна система, яка складається з багатьох вузлів та агрегатів. І що з роками автомобіль старіє комплексно, не тільки двигуном, наприклад. Фарба, гумові ущільнення, оптика, зношується салон та елементи керування. З'являються механічні проблеми. І це щодо природнього зносу. Куди гірше, якщо авто було в ДТП і відновили його погано. Я впевнений, це не те, що ви хочете дізнатися після покупки. Якщо ви не маєте досвіду в підборі авто з пробігом, то зверніться краще до професіоналів. Це збереже ваші нерви, гроші та час. Процедура починається з візуального огляду стану кузова, салону, підкапотки та комп'ютерної діагностики. Якщо все більш-менш непогано, то далі перевіряється двигун, ходова частина та стан кузова знизу. Пам'ятайте, майже кожне авто з пробігом після купівлі потребує фінансових вкладень. І на підставі діагностики можна прорахувати приблизну суму та визначити, чи взагалі варто воно уваги. Як показує досвід, ніколи не слід купляти першу побачену автівку. Порівняйте декілька варіантів, огляньте з експертами на автосервісі та зробіть правильний вибір.
17: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти наживо разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.one. Живий звук.
2: 11 вересня. Філдс Гарден, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «Згори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на fields.com.ua.
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.one.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Bring the action.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Замовлення із закордонних маркетплейсів в Україні можуть оподатковувати вже з 1 євро. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет парламенту. Йдеться про посилки вартістю до 150 євро. ПДВ пропонують нараховувати вже з 1 євро, водночас для некомерційних відправлень – до 45 євро. Пільгу планують зберегти. Нові правила можуть запрацювати не раніше липня 2027-го. Очікується, що вони принесуть близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень на оборону. У Мінфіні також наголошують, ухвалення реформи відкриє Україні шлях до близько 4 мільярдів євро міжнародного фінансування. Ну і останнє слово за народними депутатами.
2: Про Київ.
1: У Києві змінили порядок роботи комунальних аптек залежно від рівня загрози. У разі встановлення червоного рівня небезпеки аптеки негайно припинятимуть роботу. Працівники та відвідувачі мають залишити приміщення і перейти до укриттів. За жовтого рівня загрози аптеки продовжуватимуть працювати. Відновлювати роботу після червоного рівня зможуть лише після скасування загрози та за умови безпеки для людей.
2: Про Білорусь.
1: Про масштабну перевірку боєготовності усієї армії Білорусі заявив невизнаний президент Лукашенка. За його словами, перевірятимуть не лише військові підрозділи, а й систему мобілізації. Лукашенка наголосив, армію потрібно розворушити і підготувати до можливих викликів. Тим часом у Центрі протидії дезінформації закликають не сприймати такі заяви, як безпосередню підготовку Білорусі до вступу у війну. Керівник відомства Андрій Коваленко зазначив, що подібні перевірки білоруської армії – оголошувались вже неодноразово і значною мірою спрямовані на створення напруги для Євросоюзу.
2: Про літературу.
1: Україна представить свою літературу на одному з найбільших книжкових ярмарків світу – Франкфуртському. Цього року у ньому візьмуть участь понад 40 українських видавництв. Головна тема української участі – втрати, яких зазнало книговидання через російську агресію, та водночас стійкість української культури. На національному стенді презентуватимуть сучасні і класичні книжки, зокрема переклади української літератури німецькою мовою. Також відбудуться зустрічі з авторами, дискусії та переговори з іноземними видавцями і літературними агентами. Книжковий ярмарок триватиме із 7 до 11 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 16 година.

0: These beautiful things that I've got.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Друзі, ну що, 16-ту перетнула, а це значить, що в цій студії з'являємось ми, я Олександр Попов, Максим Зборовський, і наступні 3 години ми будемо разом з вами, і не тільки ми. У нас сьогодні ще попереду класні гості, в принципі, насичений ефір.
3: Та, і якщо ви, наприклад, уявляєте собі наш вечірній драйв, нашу студію, як такий собі автомобіль, мінівен, ну нехай, запрошуємо інтерактивно на заднє сидіння для того, щоб проїхатись з нами вулицями ваших міст, не тільки Києва. Не звертайте увагу на те, що ми тут у Києві. Ми не тільки про Київ говоримо і передаємо вітання всім українським містам, селам, містечкам, друзі. А п'ятниця. П'ятниця на календарі. Попереду вікенд. Ми будемо максимально відпочивати, тому що, ну, вибору у нас немає. Ми маємо набиратися сил перед новим робочим тижнем.
2: Треба набиратися сил, тому що і тривоги, і безкінечні прильоти, ну, там, умовно, по Києву, те, що ми на собі відчуваємо, не додають, звичайно, сил, але, зрештою, ми руки не опускаємо. Сьогодні і про Шахтар поговоримо, звичайно, і от Умань, там кажуть, що понад 25 тисяч паломників приїхало святкувати 5787-й юдейський Новий рік. І це теж згадаємо. Не забувайте, що у нас є соцмережі, телеграм-канал Авторадіо Україна для вас завжди відкритий, сайт Авторадіо Україна, ну і спілкуємось з вами через вашу можливість написати нам в студію. Заходьте на сайт, написати в студію, особисте повідомлення мені і Максу буде приємно. Давайте набрати швидко.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
1: Тоді вам
0: до нас! Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
1: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
1: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: П'ятниця, друзі, це хороший привід підбити підсумки тижня, який завершується. І от серед топ-подій, напевно, для багатьох у всьому світі і для вас теж, була презентація від компанії Apple, які презентували найголовнішу новинку цього сезону – це iPhone Duo. Як в принципі, Сашку до вподоби чи ні, він говорив декілька днів тому, сказав, що не дуже подобається, але це, я так розумію, на перший погляд, тому що я вже який день поспіль дивлюся, передивлюся. І
2: затягує.
1: Знаєш, ну щось в цьому є.
2: Оце магія Apple. Я не знаю, як вони це вміють робити, тому що вони випускають щось. Спочатку всі такі, та ну, це все те саме, ми це все знаємо. А потім такі дивимось статистику, а найбільше айфонів, найбільше телефонів в цьому світі купили айфонів. І ти нічого з тим не зробиш. Вони вміють це подати. Маркетологи просто неймовірні.
1: Вони вміють продати, не змінюючи нічого.
2: Нічого
1: не додаючи ані нових кнопок, дивись, ані змінюючи характеристики там цих фотокамер.
2: Знайома каже, хочу 18-й айфон, ну цей Pro Max. Я кажу, чому? Чим тобі 17-й не влаштовує? Він буде дешевше. Вона каже, колір. Просто колір. Оцей новий, червоний, темно-червоний.
1: П'яна вишня.
2: Каже, подобається колір. Я кажу, ну отак працює, як мінімум, на дівчат.
1: Ну слухай, ну можна ж запропонувати просто наклеїти якусь плівочку
2: не
1: такого самого кольору.
2: Не працює, Макс.
1: Ну добре,
2: я
1: якщо
2: сказав.
1: Ти не будеш, скажімо, попереджати, а просто комусь покажеш, ось наклеїш плівочку і покажеш, ось новий телефон.
2: Скажуть, намахав. Так не працює. Тому такі історії. Можете написати, як вам взагалі презентація, якщо ви дивились, не дивилися, слідкуєте, не слідкуєте.
1: Але, до речі, хотів ще звернути увагу, що той же Samsung, розкладачка, він вийшов 7 років тому, в 19-му році, уяви. І Apple тільки зараз видали свою ноу-хау.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Канн святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Канн святкує. Республіка дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер».
3: Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
6: Світлоконцерт закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. Комплексу «Торонто Київ» відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
7: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
9: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Друзі, продовжуємо вечірній драйв. Олександр Попов, Максим Зборовський. І іноді новини, які з'являються зі східної частини, ну, відносно нас, нашої планети, а це точніше Японія, то вони дивують просто, тому що японська компанія представила автомобілі швидкої допомоги. І от далі найцікавіше для не людей, а роботів-гуманоїдів. Отак, японська компанія GMO Internet Group це представила такі автомобілі. Вона може перевозити інженерів і запчастини, ремонтне обладнання та запчастини гуманоїдів у разі поломки роботів. Якщо ремонтна команда не зможе полагодити гуманоїда на місці, то його доставляють до ремонтної бази.
3: Ну, по суті, це ті самі автомобілі сервісні, так, які обслуговують електросамокати по всім містам.
2: СТО на ходу.
3: СТО на ходу, так. От ми ж бачили, там під'їжджають, подивилися, провірили, там щось перепрограмували і погнали далі. Цікаво, а як будуть лікувати цих андроїдів? Ну, зрозуміло, там викрутками якимись, щипцями, не знаю, просто акумулятори замінювати.
2: Це дуже футуристично виглядає. Вони ще й зробили таке умовно розфарбування автомобіля, як під швидку. Не як швидка, ну під швидку. Воно тебе так чи інакше асоціативно туди затягує. Але зрештою, ти дивишся всередину, та це по суті там викрутки, дрелі, якісь щось таке. Але лежачий гуманоїд, якого пристібнули умовно під час дороги, щоб не розтрясло. Ну, чесно, дивно, дивний вигляд має.
3: Слухай, це мені нагадує один роман фантастичний, науково-фантастичний роман, чи мрій. Діють андроїди про електрові. А Філіп Кадік, якщо, друзі, не читали, рекомендую.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Одна проти двох посеред вулиці. То ти сказилась.
10: Значить, будеш працювати під прикриттям.
11: Я?
12: Але цього разу все стало особистим.
13: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
12: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
14: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
15: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
15: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
15: Деталі на babynews.com.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну що, друзі, давайте поговоримо з вами про Лігу чемпіонів, так як Шахтар розпочав вже свою участь в цьому важливому європейському турнірі. Ну, в принципі, це головний європейський турнір, що стосується командних саме командного футболу.
3: І він для нас дуже багато значить, тому що Шахтар – це єдиний представник України в цьогорічній Лізі чемпіонів. І дуже тішить, як саме вони розпочали свою ходу, бойова нічия.
2: Бойова нічия, тому що, в принципі, непоганий футбол показали, як мені здається, на 45-й плюс хвилині Шахтар забив перший гол, і навіть трошки були умовно попереду, тому що перерву вони так і відправилися, але вже на 48-й ПСВ змогли зрівняти. Зрештою, ми з тобою вчора говорили про коефіцієнти. 1,53 був на перемогу ПСВ, 5,95 на перемогу Шахтаря, а на нічию був 4,80. Тобто всі, хто вірили, що це буде рівна заруба і змогли це зробити, я вас прям чесно вітаю. Зрештою, 1-1, крокуємо далі, і мені здається, що це кльова історія.
3: Після завершення всіх матчів першого туру, а зараз перший тур, він, можна сказати, зіграний, гірники посідають 17 місце в загальній турнірній таблиці Лізі чемпіонів. І що цікаво, що Шахтар, він якраз серед команд, які набрали от по одному балу, ті ж ПСВ, стільки ж очок мають Рома і Фенербахче.
2: От, тому дивимось далі, ще попереду багато класних ігор і будемо вболівати за Шахтар.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
4: Живий звук.
5: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
8: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Дмитро Шпірко.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У «Нафтогазі» назвали терором проти цивільного населення російські удари по двох АЗС у Києві, на Троєщині та Почайній. Голова компанії Сергій Федоренко наголосив, жодної військової мети в цих атаках немає. Йдеться про удари по цивільних об'єктах, де перебувають звичайні люди. На АЗС у районі Почайної зафіксували подвійний удар. Після оголошення повітряної тривоги станція припинила роботу, а всі працівники та клієнти встигли залишити територію. На жаль, є загиблі і постраждалі у столиці внаслідок російської атаки, а у Павлограді згадують загиблих внаслідок учорашньої російської атаки. Країна-агресор забрала життя 5 людей, до 70 постраждали.
2: Про засідання.
1: Україна та Євросоюз запустили альянс дронів. У його першому засіданні взяли участь по 9 українських та європейських оборонних компаній. Як повідомив єврокомісар з питань оборони космосу Андріус Кубілюс, альянс має пришвидшити спільну розробку та виробництво безпілотників, обмін технологіями і українським бойовим досвідом. Окремий напрям створення виробництва, що в разі війни можна буде швидко масштабувати. У Єврокомісії наголошують, Європі потрібні лінії, що здатні за кілька тижнів суттєво збільшити випуск дронів.
2: Про здобутки.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удар по одному з ключових нафтопереробних підприємств Росії – Саратовському НПЗ. На його території спалахнули пожежі, масштаби збитків наразі встановлюють, відстань до цілі – близько 600 кілометрів. Саратовський нафтопереробний завод може переробляти майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизель та інші нафтопродукти, зокрема для потреб російської армії.
2: Про аеропорти.
1: В аеропорту Кишинева із 14 до 17 вересня обмежать доступ до термінала через збільшення пасажиропотоку, що пов'язане з транзитом хасидських паломників. До термінала пускатимуть лише пасажирів, працівників аеропорту та екіпажі. Пасажирам дозволять заходити не раніше, ніж за 3 години до вильоту, за наявності документа та підтвердження рейсу. Зауважу, Кишинів щороку стає одним з головних транзитних маршрутів для паломників, які прямують до Умані на святкування юдейського Нового року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, продовжуємо вечірній драйв. Перейшли в другу годину нашого ефіру. 17-ту перетнули. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І як я обіцяв на самому початку, що у нас п'ятниця насичена гостями і класними розмовами.
2: Уляна Рось в студії Авторадіо у вечірньому драйві. Привіт!
3: Раді тебе бачити. Привіт, хлопці, я теж дуже рада вас бачити.
2: Слухай, ну, насправді, в ці дні от радості, напевно, зайвої не буває.
3: Ну, слухайте, я зазвичай стараюсь мислити позитивно, і кожна людина творить своєї долі. Радість створюємо собі самі з того, що в нас є або нема.
2: Так, і обов'язково ділимося з нею. Новий трек вийшов у Уляни буквально на днях, так?
3: Ну, відносно.
2: Нарешті можна сказати, по-перше, вітаємо тебе із виходом. І тебе, Саш, я хочу привітати.
4: Дякую.
2: Сашка з'явився тепер свій особистий, можна сказати, трек.
1: Я мріяв про це. Ну, не факт, що він про мене. Давай розпитувати.
3: В смислі? Я ж про тебе і писала.
1: А, ну нарешті.
3: Це моя присвята, посвята.
1: Розказуй, будь ласка. Тому що тут вже написали в прес-релізі такого, треба розбиратися.
3: Ну, пісня дійсно про такий легкий стан закоханості. Я хотіла трошечки продовжити наше літо, тому що зараз сезон зміни погоди дуже різкої. То холодно, то спекотно. Угу. Дощі, сонця, хмари, оце все. І ось це легке почуття, коли ти бачиш людину і все. Вона більше не виходить в тебе з голови. В тебе метелики в животі, і ти не можеш більше ні про що думати, окрім цієї людини.
1: Угу.
3: І ще просто такий цікавий факт розповім вам. Ім'я Саша, до речі, я дізналася, що входить в топ-3 найпопулярніших імен України.
1: I know this. Yeah.
2: А жіноче, знаєш, яке найпопулярніше ім'я?
1: О,
2: до речі, Софія.
3: Чесно?
2: Так, і воно на другому місці, якщо я не помиляюся, серед найпопулярніших імен у світі.
1: Тому можеш наступний трек створити, Софія. Насправді,
2: ні,
1: Олександр Довгий.
2: Почекай, Максим.
1: Пока.
2: Класне ім'я.
1: Навіть і не думаю про це. Окей, стан закоханості. А тобі подобається взагалі? Бо дехто може сказати, що якщо немає, так би мовити, відповіді, то це навпаки дуже поганий стан.
3: Коли безвідповідально, це явно не те слово. Кохання без відповіді, ну це боляче зазвичай, mm-hmm. особливо коли ти в догадках ще знаходишся, типу, чи є це взаємно, чи немає, тоді ще окей, а коли тобі прямо кажуть, що ні,
1: mm-hmm.
3: ну не знаю, в мене зазвичай, коли мені кажуть ні, в мене все, почуття зникає.
1: Ага.
3: Ну, тобто, ти відкрив рот так, як мені не подобається, ну, значить, геть мого серця.
1: Ух ти, тобто ти можеш так жити?
3: Так, да, але якщо я закохалася в людину, ми зустрічалися з людиною, потім якийсь рандомний момент мені каже, все, ми розходимось, і причину я тобі не назву просто.
1: Угу.
3: Це не в тобі справа, це в мені.
1: Та, база.
3: Да, ну тоді буде вже дуже боляче.
2: Але слухай, все ж таки розкрий таємницю, ось людина, якій ти зробила присвяту,

0: сторону історії. І саме тут ми таки зробили іронію, ну, щоб можна було посміятись, класно провести час за переглядом кліпу і підіймати важливу тему сексизму першочергово. Тому що дуже часто жінки стикаються з тим, що їх можуть не брати на високі посади через, як вони кажуть, загрозу декрету. І в мене в дитинстві були моменти, коли я приходила на співочі конкурси, і якщо в нашій віковій категорії був хлопчик, він займав перше місце, і це навіть не обговорювалося. Йому можна було навіть не виступати. Він перше місце. Зараз, звичайно, цього трошки менше, чому я радію, але зовсім воно не зникає. І зізнаюсь чесно, на головну роль я думала шукати якогось Сашу, щоб було так автентично, але потім зрозуміли, що для цієї іронії і, умовно, смішнявки Марк ідеальний. Він передав абсолютно все те, що я хотіла показати. І враховуючи те, що я його, можна сказати, навіть фанат з дитинства, ще з Ліги сміху.
1: З його дитинства.
0: З мого дитинства. Мого. Я обожнювала команди «Прозрачний гонщик», «Сахара не надо». І познайомившись особисто з ним незадовго до того, я зрозуміла, що він саме той, хто мені потрібен.
2: Тоді слухаємо просто зараз трек. Давайте, понеслась.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, продовжуємо, друзі. Летимо далі в цю п'ятницю, ввечір п'ятниці і вже у вікенд. Уляна Рось в студії Авторадіо. Саша, трек, який залітає в цю осінь, в цей вересень. Відверто літній трек, і він має нам подарувати ще трошечки тепла. Ну, от до того моменту, так, коли дощі прийдуть. А ми сподіваємося, що цей трек буде в топах. Ну, буквально, ну, нехай до зими.
2: Супер ідея, мені подобається.
3: Непогано. Але ти ще не розказала дуже прикольну історію. Тому що всі, хто не Саші, можуть до тебе звернутися з особливим запитом, так би мовити, в тіктоці.
2: 100%. Якщо ви пишете мені коментар під тіктоком, а якщо раптом ще і знімете відео під мій звук Саша, я можу зробити опцію з вашим ім'ям. Тобто Маша, Соня, Діма, Максим.
1: Так. Так.
2: Отак. От такі прості умови. Заходите в TikTok, Уляна Рось, знімаєте ролик під Сашу, пишете коментар. Я хочу, будь ласка, ім'я Віка.
3: А можна там прям ім'я по батькові і щоб прізвище було? Щоб там Попов Олександр Миколаєвич.
2: Можете спробувати.
3: Окей, друзі, ну що, шукаємо TikTok Уляна Рось, підписуємося, дивимося, знімаємо свої TikTok-і, також, звичайно, дивимось відео.
2: Там, до речі, про кліп я хочу додати. Що, якщо вам інколи навіть подобається такі детективні трошки історії, погратися в Шерлока Холмса, я вам скажу, що ви ні за що не здогадаєтесь, чим закінчиться відеоробота, якщо не додивитесь її до кінця.
3: Саспенс і інтрига це називається. У нас на стандартній
2: мові. А ще там знімався Хью Джекман.
1: Так, ну і тут головне попередити всіх тих спамерів, які полюбляють розповідати всім, чим завершилася книга, тобто прочитавши останні дві сторінки. Так, давайте, друзі, будемо грати по-чесному.
3: Будемо грати по-чесному, слухати на всіх можливих, неможливих платформах Уляну Рось, Саша, дивитися кліп і кайфувати від тіктока. Пам'ятайте про нереальну можливість потрапити в трек.
1: Ну, я тобі відразу скажу, що Саша, це ненадовго. Я в тікток напишу Уляні.
3: Давай. Дякуємо, що завітала до нас.
2: Дякую вам!
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо. You're the one that has to walk through it.

0: Техноманія. Новини зі світу технологій.
1: Так, щоб не тільки про Apple говорити і завершувати цей тиждень іншими новинами технологічними, я от, знаєш, про що подумав? Нічого давно не чув про Nokia. Це мій, до речі, улюблений телефон.
2: Ну,
1: ще з тих часів, коли він був першим моїм телефоном мобільним.
2: Так? У всіх, мені здається, практично Nokia так чи інакше був або першим, або другим мобільним телефоном в історії.
1: От, я загуглив, а як там почуває себе Nokia? Виявляється, що
2: погано,
1: легенда повертається. Легенда повертається, і вони анонсували один телефончик, до якого, я думаю, я точно придивлюся. Значить, фінська компанія HMD Global, а це компанія, яка продовжує справу Nokia і продовжує там випускати певні телефони під лінійкою цього бренду. Значить, вони представили новий кнопковий телефон. Кнопковий телефон.
2: Давай, давай.
1: Зараз,
2: давай.
1: Зараз ностальгія як лупанесань. Nokia 3300 Charge. Акумуляторна ємність 3700. Ну, тобто це доволі ємний
2: якщо
1: телефон.
2: Якщо це кнопковий телефон, то це, типа, знов на місяць зарядки має вистачити.
1: Навіть більше.
2: Серйозно?
1: Вони обіцяють, що заряду батареї, одного заряду батареї вистачатиме до 30 годин розмов і понад 40 днів роботи в режимі очікування.
2: Фантастика. Ну, бачиш, от що-що, от з батарейками у них все добре. Питання з іншим, з технологіями, скоріш за все, не так гладко, як у Samsung і Apple.
1: Ну, слухай, а зараз яка технологія потрібна от в наш час? Ну, чим ще можна здивувати? Да. Окрім того, щоб просто натиснути кнопку, подзвонити татові чи мамі і сказати: «Алло, привіт, мам, па, як?»
0: Техноманія. Новини зі світу технологій. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів. Очікується дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама. Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій. Авторадіо. Твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, ну що, обіцяли, що поговоримо з вами і про ОПЛ, тому що не лігою чемпіону, як то кажуть, єдиною, плюс, на жаль, в Єврокубках тільки Шахтар. Зрештою, сьогодні стартував вже, це в нас який, шостий тур чемпіонату України, навіть вже зіграли першу гру, Колос зіграв, приймав у себе вдома Карпати, але Карпати, як то кажуть, приїхали в гості, але приїхали на характері, тому що 0-2, зрештою, Карпати перемогли, і це перший матч, і єдиний, який відбудеться сьогодні.
3: Враховуючи те, як загалом грають Карпати в, ну, в цьогорічному сезоні, та, в, шо, от зараз дійшовши вже до шостого туру, то можна було і не сумніватися, як вони зіграють із Колосом, не потрібно бути Нострадамусом. Але цікаво, як будуть розвиватися події в інших матчах цього туру. Кривбас, Харків зіграють завтра о 13-й, в цей же час ЛНЗ, Черкаси, Оболонь зійдуться на полі, Верес прийматиме Кудрівку вже о 18-й. Годині.
2: Це така субота, неділя. У нас Полісся, Житомир приймає вдома себе Лівий берег, і Буковина буде приймати Зарю. І те всього два матчі, тому що два наступних перенесені якраз на понеділок.
3: Ну, я так думаю, що можна буде мені одягати нарешті футболку Динамо і таким чином святкувати їхню перемогу, але знову ж таки не будемо загадувати. Динамо Київ епіцентр і Шахтар з Чорноморцем гратимуть вже 14 вересня.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Авторадіо. Кан святкує 25 років, буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файнатаун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на faynatown.com.ua. Файнатаун.
2: Живий квартал. 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня,
5: 15:30.
4: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
6: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
7: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
8: і стає ще цікавішим. Вже в цю суботу, 12 вересня о 18:00, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію. У Рівному відбудеться матч нового старту 5-го туру УПЛ. Верес Кудрівка. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Дмитро Шпірко.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна закликає міжнародних партнерів долучатись до коаліції укриттів і допомагати будувати та відновлювати захисні споруди там, де вони найбільше потрібні, заявив прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з главою уряду Фінляндії Петері Орпо. Коаліцію створили Україна та Фінляндія торік. Нині до неї входять 12 країн, ЄС та міжнародні організації. А партнери вже зібрали понад 32 мільйони євро. За ці кошти облаштовують укриття у школах, дитсадках і лікарнях у прифронтових регіонах. Україна розраховує, що до коаліції приєднаються нові держави та допоможуть захистити людей від російських ракетних і дронових атак.
2: Про війну.
1: Понад 200 українських компаній працюють над військовими технологіями зі штучним інтелектом, зокрема для ракет, дронів і радарів. Про це повідомив гендиректор Brave-1 Андрій Гриценюк. За його словами, ШАІ дедалі активніше інтегрують у ракетні системи. Раніше такі технології масштабно застосовували переважно в безпілотниках. Розробники працюють над тим, щоб штучний інтелект допомагав ракетним та іншим системам працювати швидше і точніше. Водночас цей напрям поки що розвинений значно менше, ніж використання ШАІ у безпілотниках.
2: Про інциденти.
1: Україна очікує від Польщі правової оцінки після пошкодження пам'ятника воїнам УПА польським політиком Грзегоржем Брауном. У Міністерстві закордонних справ нашої країни назвали його дії ганебними та аморальними. Там закликали польську владу притягнути винних до відповідальності, відновити пошкоджений меморіал і не допустити подібних випадків у майбутньому. Браун намагався пошкодити меморіал молотом, а відео своїх дій опублікував у соцмережах. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, сили. Місця пам'яті мають бути захищені по обидва боки кордону, як українські в Польщі, так і польські в Україні.
2: Про дошкільні заклади.
1: У київських дитсадках відкрили групи для дітей віком від 6 місяців. У межах пілотного проєкту запрацювали 9 таких груп у 5 районах столиці – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському, повідомив заступник міського голови Валентин Мондриївський. Нові групи мають допомогти батькам раніше повертатись до роботи, а дітям отримувати догляд і розвиток у відповідних умовах. У столичній адміністрації пояснюють, що це також пов'язано зі змінами демографічної ситуації через війну та потребу адаптувати мережу дошкільної освіти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, продовжуємо ефір Авторадіо. Точніше, розпочинаємо третю годину. Перетнули вже 18-ту. І бачите, у нас сьогодні насичений гостями класними ефір. Уляна Рось була з прем'єрою. А зараз ми поговоримо на більш серйозну, але надзвичайно красиву тему.
2: Так, будемо говорити про високу музику. Ну так, я називаю класичну музику. Та і загалом, щоб просто стереотипно зараз не накидувати. В Харкові триває, друзі, зараз Національний схід Операфест 2026, і це подія, яка відбувається за підтримки Українського культурного фонду. І в межах цього Національного схід Операфесту відбувся концерт «Ода стійкості». Це знаковий проєкт фестивалю. Можна сказати, це серце самого фестивалю. І про нього ми будемо говорити з гостем, який приїхав до нас саме із Харкова, який є творцем «Оди стійкості», та й не тільки, Сергій Лихоманенко, автор, диригент, постановник проєкту, старший офіцер цивільно-військового співробітництва Харківського військового шпиталю. До цього 4 роки служив 5 окремій штурмовій бригаді Збройних сил України. Сергію, слава Україні, раді бачити в нашій студії.
3: Героям слава, бажаю здоров'я.
1: Ну, розказуйте, що за фестиваль. Я розумію, що те, що він відбувається в Харкові, в місті, яке постійно під атаками, це теж важливий символічний, я так розумію, момент.
3: Абсолютно. Більш того, Харків, як виявилось, найбільш готовий приймати події, бо я останній тиждень в Києві. І, власне, ми переривали записи, які ми проводили тут, щопівгодини, бо безпекові норми не дозволяли це робити. А в Харкові працює підземна сцена, loft stage, саме в Харківському театрі опери і балету. Відповідно, в захищеному приміщенні вже відбулася майже 20 подій театрів, які приїхали з усієї України.
1: Клас.
3: А власне про «Оду стійкості», як так сталося? Так, дійсно, 3 роки я не займався музикою, я служив у війську, 5-й штурмовій славетній. Але на 4-й рік мої друзі-композитори вже просто змусили мене. Вони понаписували купу гарної, цікавої музики, яка надихала мене, і я вирішив все ж таки їх потроху ці твори почати виконувати. І так, власне, ми виконали вже більше 20 творів. І от зараз в Києві ще 6 записали. Це альбом «Ода стійкості».
1: О, а де, як він буде виходити? Під чим? Де його шукати? В принципі, розкажіть, бо це цікава історія.
3: Ну, можливо, я б хотів би вініл собі, але вже стрімінгові платформи давно панують над усім. І це буде Spotify, YouTube Music, і там купа інших сервісів. От, але музика – це симфонічна, це оркестрова музика.

0: Зараз зробимо невеличку паузу, потім повернемось і будемо говорити про те, як цей світ поза Україною має це сприймати і чи сприймає.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
3: розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
4: Тоді вам
3: до нас. Автомеханіки рулять
4: на Авторадіо.
3: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
4: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
3: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
4: подарунки від наших партнерів проєкту.
3: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
4: Реклама.
3: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
4: Реклама.
5: Вечірній драйв на Авторадіо.
6: Продовжуємо, друзі, в вечірньому драйві ми говоримо про симфонію, про оду стійкості, ми говоримо про пам'ять захисників, ми говоримо про залучення наших захисників, ветеранів до високого мистецтва, і цим якраз займається і Сергій Лихоманенко, який в студії Авторадіо, який є творцем оди стійкості. Я ж

0: про залучення військовослужбовців, ветеранів не помилився, правда?
1: Не помилились. Це моя мрія, але наразі вона тільки починає реалізовуватись. Я працюю з існуючими цивільними колективами, але з досвіду знаю дуже багато моїх колег, музикантів, в тому числі і диригентів, які вже давно служать. І в мене є мрія, яку я вже обговорив навіть з міністеркою культури.
0: Так.
1: Про створення оркестру ветеранів. Оркестру ветеранів. І, власне, я дуже сподіваюся, що в 27-му році ми зможемо зробити якийсь цікавий тур по Україні.
0: А що загалом виконується, от що ви обрали
2: які
0: як
2: композиції?
0: Та, як до свого репертуару, та, і для того, щоб це, зокрема, було представлено і за кордоном?
2: Бо ми розуміємо, що там, умовно, Carol of the Bells всі знають. І коли ти пояснюєш, що це Щедрик, вони такі, а, серйозно, українська культура, а ми не знали, а що ви виконуєте?
0: От що ви можете відразу проанонсувати, щоб люди пошукали, погуглили, поютюбили до того, як вже вийде повноцінно зібраний альбом?
1: Ну, вже один альбом вийшов, його вже можна слухати так. Насправді. Я вже сказав, що це період творчості з 22-го року по сьогодення. Величезна кількість, більше сотні творів вже є в мене в партитурі. Записано близько там 20-30, да, я вже навіть не порахую. Це абсолютно різнопланові, дуже цікаві. Це не тільки твори про сум, там пам'ять і меморіальні твори. Це і такі ж натхненні твори, які дарують якийсь позитив, надію. Бо я завжди кажу, що іноземці пишуть про війну, імітуючи вибухи якісь, звуки шахедів. Да? А навіщо українцям чути імітацію звуків шахедів в оркестрі,
0: якщо
1: вони можуть
0: тригер,
1: так. почути і так на вулиці? Тому творчість українських композиторів, вона навпаки, вона орієнтована на мелізми, на якесь піднесення, на надію. Знаєте, таке, щоб аж мурахи по шкірі були. І, власне, от один все ж таки іноземний композитор, італієць Габріеле Дінаро, він написав обалденний твір, фортепіанний концерт для оркестру симфонічного і назвав його «Україна». Фантастична музика, дуже саундтрекова, і я її виконав 7 разів, і дуже хочу ще раз, бо вона феноменально впливає взагалі на людей. І вона і заспокоює, і надихає. І от це саме ода стійкості для того, щоб нам продовжувати в цих психологічно важких умовах творити і жити, і функціонувати. Власне, для цього і призначена ця музика, і будь-яка композиція.
0: Повертаючись в той час, коли ви були в 5-й окремій штурмовій, так, і до того моменту, як ця ідея виникла в вашій голові, а що саме викликало ті мурахи, коли ви зрозуміли, от з цього має початися одесійності? Який твір був?
1: Це твір написав мій друг Влад Солодовников. На слова Тараса Шевченка «Борітися, поборете». А референсом я дав головну тему з кінофільму «Голодних ігор», ну просто сказав йому, ну от щось таке треба, да? Коли з одного голосу два голоси, три, переростає в великий хоровий якийсь епічний твір, да? І, власне, він створив симфонічний гімн 5-ї штурмової, і я його заслуховував постійно, і він мене настільки надихав, що я вирішив, що так, я все ж таки повернуся до свого цивільного фаху, вийду і продиригую ще багато класних творів.
2: У нас залишається ще буквально декілька секунд. Хотів спитати все ж таки про закордон. Чи вдається виїжджати грати для іноземців і як вони сприймають, зрештою, якщо вдається?
1: Поки не вдається.
2: Не вдається. Да. А сюди вони приїжджають?
1: Сюди приїжджають, і сам Габріель Дінаро, про цей концерт, він приїхав в Одесу під страшними обстрілами. От, він, напевно, там на Сицилії героєм вважається, бо він вирішив сюди.
2: Вижив на війні.
1: Так, приїхати. От, але насправді іноземці їдуть, і до Харкова їдуть, і Харків Опера Фест. Це отакий магніт, який, ну, 30 кілометрів від фронту, да?
2: Дякуємо вам за те, що робите. Дякую. І удачі вам.
1: Дякую. Вечірній драйв на Авторадіо.

0: «Акспорт Лайф» – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: От скажи, бувало в тебе таке, коли ти їдеш, ну, скажімо, в бік дому, та, з роботи, так. Їдеш, знайома дорога, та, але після прибуття ти не пам'ятаєш, як ти їхав, ти не пам'ятаєш саму дорогу. Хоча це не сонливість, ти не засинав під час руху. Якби ти заснув, то це було б зовсім інше.
3: В сусідній машині зупиняєшся. Слухай, 100% було, і не раз було, і це не навіть пов'язано з роботою. Просто, коли ти буваєш втомлений, в кінці дня їдеш, то буває момент, що ти такий, я не дуже пам'ятаю, як я сюди приїхав. Тобто ти в адекваті, ти тверезий, так. Але втома така, що ти абсолютний автопілот.
2: Є назва, прям офіційна і професійна назва цього явища, стану. Цього стану. Дорожній транс або шосейний гіпноз.
3: Опа, прикольно.
2: І це от явище дійсно не означає, що ти, як водій, ти засинаєш за кермом. Людина залишається при свідомості, вона не спить, вона продовжує керувати автомобілем, але після поїздки може мати лише якісь слабенькі спогади про певну її частину. Угу. І дослідники, вони говорять, що на одноманітних дорогах, таких як, я не знаю, траси, там, шосе, між шосе, між містами, де все схоже одне на одного, або ж та ділянка дороги, до якої ти звик, тому що ти щодня по ній проїжджаєш, вона от якраз уповільнює нашу водійську реакцію, особливо, коли ми втомлені, і особливо порівняно між тим станом, коли ми маємо хорошу концентрацію.
3: Ну, я можу сказати по собі, мені подобається подорожувати автомобілем, але я розумію, коли в тебе такий довгий, затяжний маршрут трасою, коли в тебе, по суті, там, ти виставив 110-100 кілометрів на годину, воно досить монотонне, і якраз цей транс, скоріш за все, і може завести, але це може бути небезпечно. Друзі, все ж таки, уважність на максимум.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс». Переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
8: Автопобажання на Авторадіо.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
18: Деталі на megogo.net.
19: Реклама на Авторадіо.
20: Соціальна реклама.
21: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
20: Соціальна реклама.
22: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 000 гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
23: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
24: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
25: Не є лікарським засобом. Реклама.
26: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
27: Всім привіт! З вами знову кінотеатр на дивані, де ми говоримо про новинки кіно, серіалів, топові фільми і неймовірні шоу. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас прем'єра, на яку, чесно, я чекав, і не лише я. Мова про улюбленців дітей і дорослих, про посіпак. То що нового вони утнули цього разу, розповість Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТІВІ». Марино, тобі слово.
28: Привіт-привіт! Так, сьогодні ми говоримо про новий фільм із всесвіту «Нікчемного я» – «Посіпаки і монстряки». З виходом цього фільму франшиза «Нікчемний я» подолала позначку в 6 мільярдів доларів світових касових зборів. Це перша анімаційна франшиза, яка досягла таких показників. Критики зустріли новий фільм з ентузіазмом. За перші тижні прокату «Посіпаки і монстряки» здобули рейтинг свіжості 89%. Не дивно, бо цей мультфільм не схожий на інші.
27: Цікаво. Тож, мерщій, розкажи, про що нова історія?
28: 20-ті роки 20-го століття. Посіпаки подорожують світом у пошуках нового господаря лиходія. Доля закидає їх до Голлівуду, де вони випадково потрапляють на знімальний майданчик і неочікувано стають кінозірками. Вечірки, нагороди, маєтки, натовпи фанатів в комбінезонах і окулярах. Таке життя їм до вподоби. Але слава триває недовго. І з приходом ери балакучого кіно стає зрозуміло, що мова «Посіпак» абсолютно не пристосована до сценарних діалогів. Зірки німого кіно опиняються без грошей. Не бажаючи здаватися, Джеймс і Генрі вирішують зняти власний фільм жахів. Скориставшись викраденою книгою «Заклять колишнього господаря Чаклуна», вони викликають для зйомок справжніх монстрів. І, звісно ж, ті вириваються на волю. Тепер Джеймс, Генрі та їхні друзі-бешкетники мусять об'єднатися, щоб врятувати планету від хаосу, який самі ж і спричинили. Як їхній план порятунку переживе планета? Нумо дивитися фільм «Посіпаки і монстряки».
27: Давно цікавило питання, звідки взялися ці посіпаки?
28: Коли почали працювати над проєктом «Нікчемний я», про посіпак мови не було. Вони з'явилися потім. І перші дизайни були геть не такими мімішними. Спершу це були величезні м'язисті орки. Потім маленькі люди-робітники в комбінезонах. Потім щось на шталь кротів в окулярах. Потім жаби. А потім творці поєднали найкращі, на їхню думку, ескізи та зупинилися на яскравому жовтому кольорі. До речі, той факт, що в різних посіпак одне або два ока, Це не випадковість, а свідомий прийом художника, щоб глядачі могли розрізняти персонажів навіть у величезних групових сценах. А їхня мова – це теж окрема історія. Ще й яка? Мова посіпак виникла майже випадково. Режисер П'єр Коффен, режисер мультфільмів франшизи «Нікчемне я», до речі, саме йому належить відомий всім голос міньйонів і їх манера мови вже із згаданої франшизи. Тож П'єр Коффен експериментував із беззмістовною говіркою, записав її в сповільненому темпі, а потім пришвидшив на кілька півтонів. І там справді можна впізнати слова з іспанської, італійської, французької, китайської. Тому глядачі з різних країн часом розуміють фрази посіпак, навіть не здогадуючись, що це не суцільна вигадка.
0: Цікава, що нова історія? Що в ній такого особливого?
28: Це своєрідна присвята Голлівуду. Та одночасно і саме іронія. У цьому мультфільмі багато відсилань до різних фільмів і відомих особистостей. Тут є сцена, знята як данина легендарному громадянину Кейну та Касабланці. А сюжетний поворот про крах кар'єри посіпак через прихід звукового кіно – це взагалі відсилка до реальної історії Голлівуду, коли чимало зірок німого кіно раптово втратили популярність через свій голос. А чого вартує камео Джорджа Лукаса, який з'являється як експонат музею? Цікаво, що у вересні має відкритися музей наративного мистецтва Лукаса, де можна буде побачити роботи, що походять із реального світу, та твори, створені для вигаданих всесвітів. Тож це теж такий натяк. І озвучив Джорджа Лукаса сам Джордж Лукас.
0: Фільм заробив непогану касу, зібрав неймовірні відгуки від глядачів, отримав високу оцінку на Rotten Tomatoes. То що, нам чекати на продовження?
28: Офіційного анонсу нового фільму поки що немає. Але з огляду на те, що це один з найкасовіших мультфільмів року і найкраще оцінена частина всієї франшизи, шанси на продовження є. Наприклад, після виходу «Нікчемного я 4» режисер мультфільму Кріс Рено націкнув, що «Нікчемний я 5» цілком можливий, якщо для майбутньої франшизи вдасться створити нову цікаву історію. Стів Карл, актор, який озвучує гру, розповів, що має кілька ідей щодо того, яким міг би бути сиквел. Тож надія на новий фільм існує. Хоча офіційно, як я вже казала, нічого не підтверджено. А зараз всіх запрошую подивитися мультфільм «Посіпаки і монстряки» і, звісно, насолодитись переглядом.
26: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. «Світ кіно» на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, будемо потрошку прощатися, але наостанок треба нагадати, що цими вихідними буде знову етап, новий етап Формули 1.
2: Так, і можемо зараз зорієнтувати вас по тому, як відбуватиметься гонка цього вікенду. Власне, п'ятниця – це практика. Перша і друга. В суботу ми будемо дивитися о 13.30 третю вільну практику. І сама кваліфікація вже увечері з 17 до 18 години. Гонка ж відбудеться в неділю. Але де вона відбудеться? Вона відбудеться не просто в Іспанії. Звісно, це гран-при Іспанія. Вона відбудеться на трасі, яка може подарувати нам дуже багато аварій.
1: Опа! Тобто,
2: так, значить, Мадрінг має 22 повороти. На одній із ділянок швидкість може досягнути 340 кілометрів на годину. Це дебютна траса для Формули 1. І в принципі, так, під час практики тут якраз пілоти будуть напрацьовувати ось ці всі швидкості і повороти.
1: Нові реакції.
2: Нові реакції і кульбіти. Але під час самої гонки, ну, виграти ж кожен хоче, та, ми будемо бачити якесь дійсно шаленство.
1: Ну що ж, будемо вболівати. Можемо нагадати, що наразі там Кімі Антонеллі безпосередній, без якби лідер, якого важко буде наздогнати. Зрештою, про результати Формули 1 вже будемо говорити з вами в понеділок, а зараз просто бажаємо вам максимально спокійних вихідних. Не нехтуйте своєю безпекою, перебувайте, якщо що, в укриттях і слідкуйте взагалі за повітряними тривогами.
2: Так, спокійних вихідних, спокійної п'ятниці, друзі, до понеділка.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
7: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Канн на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
8: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
7: Біоритм від Канн. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
12: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
13: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
10: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Центр протидії дезінформації знову закликав українців, медіа та блогерів не публікувати фото і відео наслідків російських ударів. У відомстві пояснюють, будь-яка інформація у відкритому доступі може аналізуватись російською розвідкою. Фото, змість влучань, роботи ППО чи точні прив'язки до місцевості можуть допомогти противнику оцінити результати атаки та підготувати повторні удари. Також такі публікації можуть наражати на небезпеку людей, які перебувають поблизу місця влучання. У центрі закликають дотримуватись інформаційної гігієни та не допомагати ворогу збирати розвіддані через соцмережі.
2: Про енергетику.
1: Литва та Нідерланди передали Україні майже 40 тонн обладнання для підтримки енергосистеми та критичної інфраструктури. Серед допомоги – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори та ізолятори. Обладнання використовуватимуть для заміни пошкоджених через російські атаки компонентів, резервного живлення та ремонтних робіт. Зокрема, за підтримки Литви українські підприємства отримали понад 17,5 тонн обладнання. Його передали Києву та 7 областям.
2: Про фінансування.
1: Євросоюз поки не повертався до обговорення нового механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У Брюсселі заявили, що спочатку мають визначити, скільки коштів може не вистачити Україні та якими будуть її фінансові потреби. Наразі пріоритет Євросоюзу – реалізація вже погодженої кредитної підтримки на 90 мільярдів євро, з яких половина передбачена на цей рік. Водночас Єврокомісія консультується з Україною та МВФ щодо бюджетної ситуації. Там зазначають, лише після оцінки потенційного дефіциту можна буде говорити про шляхи його покриття, зокрема і про нові механізми використання російських активів.
2: Про рішення.
1: Ісландія може назавжди заборонити комерційний китобійний промисел у своїх водах. Відповідний законопроект планують винести на розгляд парламенту у лютому наступного року. Якщо закон ухвалять, Ісландія приєднається до більшості країн, що заборонили комерційне полювання на китів. Норвегія та Японія залишаються єдиними державами, де воно буде дозволене. Дискусія про заборону в Ісландії посилилась після звіту 2023 року, згідно з якими кити після влучання гарпуна могли помирати до 2 годин. Цього року в ісландських водах уже вполювали 80 фінвалів. Це другі за розміром тварини на планеті після синіх китів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
0: В Україні
4: 19 година.

0: calot pas fit, trop jeune pour mourir.
1: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо. Три рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Кажуть, восени все дорожчає.
5: А у Файнатаун навпаки.
4: Бо Кан святкує 25 років.
5: І дарує до 25% знижки на квартири.
4: Лише у вересні перший внесок від 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Отака осінь мені подобається.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
9: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 11-14 градусів тепла, в Чернівцях та Івано-Франківську – до 20. Хмарно з проясненнями на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою «плюс», переважно ясно на півдні, сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Метеорологи обіцяють 14-18 теплих градусів, очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: посеред вулиці. Та ти сказилась.
5: Значить, будеш працювати під прикриттям.
6: Я?
7: Але цього разу все стало особистим.
8: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
7: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
9: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Радіо.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
4: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня.
5: 15:30.
4: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у 6-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
9: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. Її треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
12: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися подорожах Україною разом з Авторадіо. 12 та 13 вересня Дніпро святкує День міста. І, схоже, цього року місто вирішило не обрати один формат святкування, а зробити все й одразу. Ну, діва за знаком зодіаку, що поробиш. Тут вам і спорт, і екологія, і собачий фестиваль, і електронна музика. Коротше, назгувати буде складно. Загалом на святкові вихідні запланували 24 заходи, причому по різних локаціях міста. 12 та 13 вересня проходитимуть «Молодіжка Дніпра», «Екопокоління», анімаційно-розважальні програми та «Тарілка щастя». 13 вересня буде «Гав-гав-фест». Завжди мріяла погавкати в ефірі. Отже, фестиваль для тих, у кого головний член сім'ї давно ходить на чотирьох лапках. «Воля на хвилях», «Кубок України з воркауту», «Марафон екскурсії», «Пізнавай Дніпро» та виступи оркестрів також будуть. Особлива подія також чекає на Дніпро 12 вересня. Святкування Дня міста разом із «Світ Мейнстей». Це буде велика вечірка з електронною музикою та масштабним візуальним шоу. У центрі сцени встановлять величезний LED-екран 18x7 метрів. А на ньому оживатиме зелений загублений світ, джунглі, природа, органічні форми. Усе це синхронізують із музикою. Тож, якщо ви давно хотіли поїхати в Дніпро, але не могли придумати привід, ось вам готовий. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
1: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня. 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: «Світлоконцерт» закриває літній сезон 10, 11, 12 та 13 вересня. Комплексу «Торонто-Київ» відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
7: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
3: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News»
3: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
3: Деталі на babynews.com.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
7: I like

0: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо.
3: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває! Рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
7: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
4: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-П50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

Навіть в заторах ранок може бути продуктивним. Вмикай Авторадіо. З 7 до 11. Шоу «Ранок на автоматі». Заряджайся оптимізмом, здоровим гумором і суперхітами.

0: Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня.
1: 15:30.
0: Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: друже.
1: Після роботи не про роботу.
2: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
1: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
2: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні
4: 23 година.

0: Радіо. Несамовитий характер київського «Динамо» проти непоступливих гостей з Кам'янця-Подільського. Понеділок, 14 вересня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – епіцентр у шостому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Побачиться з тобою знову,
2: зав'язав основу.
1: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше з кожним днем, ти з кожним днем миліше.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.